0: što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu, e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černa voda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam ja, ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro jutro, dragi naši slušatelji. Točno u 6 sati i 3 minute 29. srpnja, posljednje srijede ovog mjeseca. Nadam se da ste lijepo spavali, nadam se da sada pijete prvu jutarnju kavicu, da ste u lijepom društvu, a kako ne bi bili kad smo mi tu uz vas. Ovo jutro vode vas za tonskim pultom Ivana Bašica, glazbu vam bira Mihajla Soko. Ja sam Ines Vlašić, dobro jutro.

Najavljuju nam već danima toplinske valove koji bi trebali doći ovdje na krajnji jug. Mi smo na sreću još danas i sutra obojani u žuto što se tiče meteo alarma, ali već tamo petak i subota temperature će se znatnije popeti naravno prema gore, pa je izdan i narančasti meteo alarm. Trenutno je 29 stupnjeva u zraku, relativna vlažnost 27%, tlak zraka 1017 hektopaskala. Vedro je i sunčano, tako će biti i u nastavku dana.

0: HR mreža oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
2: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika: Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaj koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
3: Dragan Primorac, kako istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
5: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe da niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak, ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta, da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
3: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
5: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
6: To je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Što želi postići?
6: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
3: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova, kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
2: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
7: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
2: Francuska se priprema za 4. toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslo Bradić.
8: Požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže:
9: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
8: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio:
10: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
8: Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
0: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, proizvodnji raketa presretača za sustav Patriot i nastavku diplomatskih napora. U međuvremenu američki senat napravio je prvi korak prema prihvaćanju zakona o novim energetskim sankcijama protiv Rusije.
2: Za predsjednicu Perua prisegnula je Keiko Fujimori, 51-godišnjak čiji bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija, prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
1: Jutarnja kronika.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
0: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
11: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
12: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
11: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla

0: Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena.
1: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravnan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Najavljuje Zlatko Turkalj.
2: Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka od 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje je proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije Trag u beskraju.
3: To je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Tako da je to 10 pjesama, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao.
2: Nakon što je jučer Velolučki žardin bio prepun emocija na koncertu Mladi pjevaju Olivera, program se nastavlja danas u 10 sati u crkvi Svetog Josipa recitalom Ine Stričković. A onda večeras u 21 sat na pontonu ispred rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikiričićo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
3: Sve što nam je Oliver i lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U sklopu 72. Splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije De Toni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci Tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšoj električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na kodjevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore Splitskog ljeta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 15 minuta. Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Hrvatski

0: Olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
1: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
0: U Veloj Luci večeras koncert Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
1: Dinamo izborio treće pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
0: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Veliki preokret Dinamo u uzvratnoj utakmici drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
4: Čarobna maksimirska večer u kojoj je Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u petoj minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Uslijedio je Zajčev udarac preko gola u devetoj pa je Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajc je zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do pred. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaje Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom nisu išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije, bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju koji ga je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc, Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačni Dinamo 3, Tun 2.
3: Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
5: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
6: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
3: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Gnacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
2: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo pritjecati suh i sve topli zrak. Pa je današnje jutro posuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udari jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe, a najniža je temperatura izmjerena u Otočcu, samo 11 stupnjeva. Bednja, Daruvar, Gospić, Park Proker, Čabra i Slavonski Brod imali su 14, Kutjevo, Ogulin, Varaždin i Zavižan 15, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin i Sisak 16, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške i Knin 17, Zagreb i Osijek 18, Sljeme 19, Bilogora, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Opatija, Rab i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Lastovo, Rijeka, Senj, Split 26 te Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj posvuda sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, zatim jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjereni istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 32 do 37.

Pa dobro jutro još jednom, dragi naši slušatelji, u 7 sati i 24 minute. Na sredini smo radnog tjedna, posljednja srijeda u srpnju, vjerovali ili ne. Vedro nam je u slabu buru, vidljivost je 15 km, temperatura zraka 29, more je na 25, vlaga 27%, a tlak zraka iznosi 1018 hektopastala. Eto, takve su nam postavke za ovo jutro, pa želimo vam da vam bude lijepo i ugodno uz Radio Dubrovnik.

Evo, ukoliko danas možete, svakako dobro je znati da od 9 sati će zbog nastavka radova na polaganju kolektora oborinske odvodnje u kraćim intervalima dolaziti do povremenih zatvaranja križanja ulice Marka Marojice i ulice Iva Vojnovića. U tim periodima neće biti moguć prolazak vozilima iz ulice Iva Vojnovića u ulicu Marka Marojice. Obavijestili su iz grada Dubrovnik, pa evo savjet, ukoliko možete da zaobiđete taj dio grada od 9 sati.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 29. srpnja. 29. srpnja 1992. godine na britanskoj fregati Avenger u međunarodnim vodama južno od Dubrovnika postignut je sporazum o bezuvjetnom povlačenju srpsko-crnogorske vojske s juga Hrvatske. Korčula danas slavi svetog Todora, mučenika, zaštitnika grada. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marta, Blaženka, Mira, Vilim, Urban, Prosper i Ljudevit. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 29. srpnja 1409. godine Papa Grgur XII. Dubrovačkim nadbiskupom imenovao je teologa i crkvenog diplomata Antuna iz Rijate. Nadbiskup Antun u Dubrovniku je ustanovio po svim župama bratovština Presvetog sakramenta, posvetio je crkvu Svete Marije u jezeru na otoku Mljetu, odobrio je konavlima gradnju samostana i crkve Svetoga Vlaha i da se toj vikariji pripoji samostan na Daksi, koji je do tada pripadao Franjevcima dalmatinske provincije. Njegovim zauzimanjem podignut je 1431. ženski samostan Svete Klare unutar gradskih zidina, a 1432. osnovano u Dubrovniku Ospedale della Misericordia, jedno od prvih nahodišta u Europi. Antunov suvremenik Filip de Diversis zapisao je: "Grad će se Dubrovnik moći uvijek ponositi što je imao takvog i toliko vrijednog nadbiskupa, oca i prelata."
0: Uz crkvu Svetoga Ignacija, zgrada je glasovitog dubrovačkog učilišta Collegium Ragusinum, osnovanog 1658. godine, žarišta izobrazbe učenosti i pismenosti iz kojega je proizašla čitava plejada naših poznatih pisaca i znanstvenika. Iako su Isusovci već u prvoj polovici 16. stoljeća nastojali otvoriti Isusovački kolegij, ipak on možda nikad ne bi bio osnovan bez zalaganja i dobročinstva Marina Gundulića, dubrovačkog Isusovca, koji je darovnicom i oporukom koja nosi datum 29. srpnja 1634. godine ostavio 18.000 zlatnih škuda za potrebe utemeljenja budućeg kolegija u Dubrovniku. I drugi svećenici družbe Isusove slijedili su Gundulićev primjer i ostavili svoja dobra budućemu kolegiju.
2: Oltar Svetom Ivanu Nepomuku u Dubrovačkoj katedrali, koji u baroknoj umjetnosti Dalmacije zauzima posebno mjesto, podignut je 1758. godine inicijativom i uloženih 1000 fiorina biskupa i dobrotvora Nikole Đivovića. Podizanjem oltara on je želio očitovati poštovanje prema domovini, kada već nije mogao udovoljiti svojoj želji i molbi Republike da bude dubrovačkim nadbiskupom. Senat je naime 29. srpnja 1756. godine zamolio caricu Mariju Tereziju da Đivoviću dopusti ustoličenje za dubrovačkog nadbiskupa. Carica je molbu odbila, hvaleći Đivovićevu revnost, ali pravdajući to i državnim razlozima.
0: Nakon što se pronio glas da je austrijska vlada zaposjela Dubrovnik, Napoleon i general Clark, kao francuski opunomoćenici u pregovorima s Austrijom, 29. srpnja 1797. godine uputili su prosvjed austrijskim opunomoćenicima, odlučno stavši u obranu dubrovačke nezavisnosti. Austrijski ministar Tugut, i sam zacijelo upoznat s glasinama, uputio je hitni dopis dalmatinskom namjesniku grofu Turnu, u kome mu preporuča da ne dopusti generalu Rukavini da uđe u Dubrovačku republiku osim ako ga pozove sama vlada. Podsjetimo, 17. listopada te godine Napoleon je u ime Francuske sklopio s Austrijom mirovni ugovor u Campo Formio, prema kojem Boka Kotorska pripada Austriji. No i prije konačnog sklapanja mira, austrijska je vojska zaposjela Dalmaciju s Bokom Kotorskom. U Dubrovnik nije dirala, ali je sve to bilo vrlo važno za Dubrovačku republiku, jer je tada Austrija postala njenim susjedom i sa sjeverozapada i s jugoistoka. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 29. srpnja 1885. godine rođen je kazališni redatelj, pedagog, teatrolog, kazališni kritičar i prevoditelj Branko Gavela. Uz režiju djela Držića, Gundulića i Vojnovića, veliki prinos Gavela je dao i novom aspektu ambijentalne režije na Dubrovačkim ljetnim igrama.
0: 29. srpnja 1934. godine umro je arheolog, konzervator i povjesničar Frane Bulić. Radio je kao suplent u gimnaziji u Dubrovniku od 1874. do 77. Od 1912. do 1925. bio je konzervator za cijelu Dalmaciju. Danas jedna dubrovačka ulica nosi ime Don Frana Bulića.
2: 29. srpnja 1954. godine u Konjicu je rođen Šimun Pavlović, vozač nastanjen na grudi, poginuo nesretnim slučajem 20. prosinca 1992. u zaleđu Dubrovnika, izvršavajući borbenu zadaću kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske.
0: 29. srpnja 1970. godine u Dubrovniku je rođen Lukša Tomić, student Pomorskog fakulteta, poginuo izvršavajući ratnu zadaću 6. lipnja 1992. godine na Lokrumu kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske s činom satnika. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Nakon što je jugoslavenska vojska nekoliko dana ranije otkazala pregovore o bezuvjetnom povlačenju s privremenog zauzetog područja Dubrovačke općine, od Plata do granice s Crnom Gorom, oni su se ipak održali, i to 29. srpnja 1992. godine na britanskoj fregati Avenger, usidrenoj u međunarodnim vodama južno od Dubrovnika. U razgovorima izaslanstva Hrvatske vojske na čelu s generalom zbora Jankom Bobetkom, zapovjednikom južnog bojišta i delegacije vojske SR Jugoslavije na čelu s generalom Pavlom Strugarom, uz posredovanje promatračke misije Europske zajednice, postignut je sporazum o bezuvjetnom povlačenju srbo-crnogorske vojske s juga Hrvatske, i to u kratkom roku.
0: Kao i sve ranije dogovore, jugoslavenska armija ni ovaj nije do kraja poštovala, te su se morale nastaviti oslobodilačke akcije Hrvatske vojske. Istoga dana, 29. srpnja 1992. na južnom bojištu poginuo je pripadnik 156. brigade Hrvatske vojske Marin Franić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na Jadranu pod nazivom Sigurna plovidba 2026. održat će se od 10 sati na području svih obalnih kapetanija. Akcija uz kažnjavanje prekršitelja pruža i edukativnu komponentu kako bi se sve sudionike obuhvaćene nadzorima upozorilo, informiralo te po potrebi educiralo o potrebi poznavanja i pridržavanja propisanih sigurnosnih odredbi pri isplovljavanju tijekom plovidbe morem. Naime, broj nesreća u razdoblju pojačanog pomorskog prometa, odnosno tijekom nautičke sezone, kada se bilježi značajno povećanje prisutnosti domaćih i stranih plovila u Jadranu, neminovno raste. Stoga akcije ove vrste proizvode i preventivan učinak na smanjenje pomorskih nesreća i nezgoda na moru. Zbog nastavka radova na polaganju kolektora oborinske odvodnje od 9 sati pa nadalje, u kraćim će intervalima dolaziti do povremenih zatvaranja križanja ulice Marka Marojice i ulice Iva Vojnovića. U tim periodima neće biti moguć prolazak vozilima iz ulice Iva Vojnovića u ulicu Marka Marojice, obavijestili su iz grada Dubrovnika. Iz grada su obavijestili i o privremenoj regulaciji prometa u ulici Pera Bakića zbog montaže nosive konstrukcije led ekrana. Privremena regulacija vrijedi do podne. Korčula obilježava blagdan svetog nebeskog zaštitnika svetog Teodora i dan grada. Središnji dio proslave čine svečana sveta misa i tradicionalna procesija kroz staru gradsku jezgru u čast svetog Todora. U večernjim satima na rasporedu je izvedba Moreške jedinstvene korčulanske viteške igre i jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Središnji koncert Trag u beskraj u sklopu istoimene manifestacije u čast Oliveru Dragojeviću održat će se večeras na pontonu u Veloj Luci uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat i 15 minuta. U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba drugog premijernog naslova sezone Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera na tvrđavi Lovrjenac u 21 sat i 30 minuta. U nastavku ljetnih programa u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika na rivi na Lopudu u 21 sat održat će se predstava Magic Show Mac Teatar, dok će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad nastupiti duo Ankora. U nastavku koncertnog ciklusa Kultura grada 2026. večeras na ljetnoj sceni gradskog kulturnog središta Metković u 21 sat nastupit će instrumentalni duo Hojsak and Novosel uz gitarista Vlatka Stefanovskog. Ulaz na koncert je besplatan. Nastavak manifestacije Okusi Pelješca i ribarska večer održat će se u Trsteniku 20 sati. Uz pelješka vina i domaće proizvode lokalnih OPG-ova večer donosi glazbeni program u kojem sudjeluju DJ Gudi i grupa Viva. Vrijeme danas, sunčano, ujutro slaba do umjerena bura, a poslije podne maestral, more mirno ili malo valovito, najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, čitala Ines Vlašić, pripremila Francesca Tevšić.

0: 8:08 u stanju na cestama i u prometu i jutro se za Radio Dubrovnik uključenje iz Hrvatskog autokluba pozdravljamo Zvonimira Vogrinca. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Haka.
0: Ima li možda nekih izvanrednih situacija u prometu jutros?
1: Pa imamo dvije trenutno, jednu srnu na autocesti A3 na čvoru Sredanci, tamo se vozi uz ograničenje brzine 40 km na sat i vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Čelinka u smjeru Dubrovnika. Tamo je ograničenje brzine 60 km na sat, dakle na obje lokacije potreban je pojačan oprez. Na većini cesta vozi se bez nekih posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj. Pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila. Jutros pojačan putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito putnički na prijelazima Ličko, Petrovo selo, Bajakovo, Karasovići, Maljevac, Aržano i Metković, te teretni na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu stanje redovno, nema poteškoća, sve linije plove redovito.
0: A nekako mi se čini da najviše linija danas, 29. srpnja, ipak ide prema Korčuli.
1: Je, istina.
0: Pred nama je i posljednji srpanjski vikend, na što bi vozači trebali posebno obratiti pažnju.
1: Pa ako je suditi po ovom vikendu koji je iza nas, očekuje nas vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima,

Vjerujem, dragi naši slušatelji, da bi mnogi od vas večeras voljeli biti na Korčuli, točnije u Vela Luci, gdje će se održati središnji koncert Trag u beskraju u sklopu istoimene manifestacije u čast jednom i jedinom Oliveru Dragojeviću. Na zahtjev grada Korčule i općine Orebić, Agencija za obalni linijski i pomorski promet odobrila je dodatnu trajektnu liniju noći sa srijede na četvrtak kako bi se olakšao prijevoz posjetitelja manifestacije. Njih će prema procjenama biti 30.000. Dodatna linija prometovat će dakle u četvrtak i to prema sljedećem rasporedu: Korčula, Dominče, Orebić u 2 sata ujutro te Orebić, Korčula u 2 sata i 30. Isto tako u četvrtak od 7 sati pa nadalje trajekti na liniji Korčula, Orebić prometovat će prema potrebi bez uobičajenog voznog reda kako bi se smanjile gužve i svim putnicima omogućio što brži prijevoz. Moramo priznati da smo ljubomorni na sve vas koji ste ovih dana u Korčuli, a za sve vas koji ste evo tu u Dubrovniku uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatske televizije s početkom u 21:15, svi ćemo zajedno uživati u pjesmama Olivera Dragojevića počevši od sada.

8 sati i 42 minute, a podsjetit ćemo još jednom kako će od 9 sati pa nadalje zbog nastavka radova na polaganju kolektora oborinske odvodnje u kraćim intervalima dolaziti do povremenih zatvaranja križanja ulice Marka Marojice i ulice Iva Vojnovića. U tim periodima neće biti moguć prolazak vozilima iz ulice Iva Vojnovića u ulicu Marka Marojice. A isto tako privremena prometna regulacija do podne vrijedi i u ulici Pera Bakića zbog montaže nosive konstrukcije led ekrana. Eto, ukoliko možete, svakako zaobiđite te ulice. Ne.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: PBZ Info.
4: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
5: Slušate radio.

0: Doista zanimljiva umjetnica i večer pod nazivom Salon za uljepšavanje duše. S nama i u programu je Ane Paška, pa dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, poštovanje vama i svim vašim slušateljima.
0: Ono što nas na Ursuli očekuje nešto je zapravo što nemamo priliku svakodnevno svjedočiti u Dubrovniku, zato vam se iznimno veselimo. Pa što nam to donosi zapravo koncert Salon za uljepšavanje duše?
1: Dakle, radi se o jednoj, o autorskom muzičkom performansu. Kad kažem autorski, znači da su to moje pjesme, poezija, u spratnju više instrumenata. Dakle, ja imam, sjedim za pijaninom, kahon, bubanj, harmonika, gitara, dakle onako jedan solo band. I u svakom slučaju, eto tako, izvodim neke pjesme, eto, neki su čak dostupne, mogu se čuti i na streaming servisima i društvenim mrežama, ali to su, napravljene su kao aranžman uz band, a ovdje sam ja solo. Dakle, to je onako jedna intimna, jako jedna onako intimna izvedba.
0: Kažu na granici koncerta i kazališta, tako nekako bi se dalo opisati.
1: Je. Pa eto, upravo zato smo se malo poigrali, to je moja producentica Marijana Radoš izjavila koncert, kad je eto Kruno Lokvrta je došao u Zagreb na jednu izvedbu i onda je on, dakle tad smo se mi prvi put i upoznali, je izjavio, ma znao sam da dolazim na koncert, ali došao sam na umjetnost. I onda je moja Mara izjavila, aha, pa znači nije koncert, nego je koncert. Tako smo se ovoga malo poigrali, u biti ostavili taj naziv više iz tog razloga, eto, zato što nije do kraja koncert, a nije do kraja ni kazalište, odnosno performance, rekla bi, nije, svakako nije ni kazalište, jel? Nego je neka hibridna forma, nešto je između, onako pretače se iz jednog u drugog.
0: A mislim nekako da ćete se baš dobro uklopiti na Ursulu.
1: Pa znate šta, ja se stvarno jako veselim, evo, nisam do sad imala nikad prilike ni biti tamo, a kamoli i nastupat, tako da mi je zaista velika čast, vidjela sam kako to izgleda i stvarno, evo, mislim da je onako jedan zaista magičan, poseban prostor i eto, mogu samo reći da sam jako zahvalna uopće da sam i pozvana da eto tamo bi doveden ni manje ni više nego Salon za uljepšavanje duše.
0: E baš tako, ako bi morala negdje smjestiti i ako bi postojao u pravom, stvarnom životu Salon za uljepšavanje duše, onda bi to svakako bilo na Ursuli.
1: Eto, tako da, sam mogu više dalje ja na to reći. Mogu reći jedno veliko, veliko hvala.
0: A recite mi, što je ono što vas i dalje nekako inspirira i što je to što vas onako smeta ili o čemu volite i dalje progovarati, pisati?
1: Pa znate šta, mogu jedino nekakvim općenitim odgovorom dat vam jedan općeniti odgovor, to je zaista život. Mislim, i to sa svim njegovim detaljima, ono što se često i danas govori, jel, tim programima, uvjerenjima, kojima smo mi stvarno nekako zatrpani, jel. Tako da zanima me onako i na nekoj osobnoj razini, a jako me zanima i prostor duše, jel, šta uopće, onako volim se igrati i propitivati šta uopće jest naša duša, jer ipak je malo to, drugačiji je to aspekt našeg bivanja nego što je recimo naša osobnost, identitet, naše tijelo, ili sve ono što smo mi vezani ovako u ovoj nekoj dimenziji. Tako da dosta je to kod mene onako rašireno, jel? Ali ono što jesam sebi negdje dopustila je da se ne opterećujem toliko, da moram odrediti jednu temu. Dakle, više sam onako od detalja, tako da i ovo što je objavljeno recimo na društvenim mrežama, tako, to su više nekakvi moji unutarnji impulsi, neke možda nekad i trenutne reakcije na neku situaciju ili temu, eto, koju onda objavim i to je to. nema zapravo tu puno dorađivanja, dosta sam sirova.
0: A kako vaša duša diše kad je ljeto?
1: Kad je što?
0: Ljeto.
1: Kad je ljeto, pa najljepše.
0: Mislim da svačija, da je onda
1: je,
0: to.
1: Je.
0: Pa vjerujem da će puno duša doista uživati, evo kao što smo rekli u petak na Orsuli, baš vam se veselimo. Napomenut ćemo još jedan put našim slušateljima, karata još ima, ali svakako se požurite, koncert počinje u 21 sat, a kao i uvijek za sve koncerte na Orsuli organiziran je besplatan autobusni prijevoz u 20:30 sa stanice pod Dubom uz mogućnost ukrcaja i na stanici Žičara. Ane, puno vam hvala.

9:42, u gradu je trenutno 30 celzijevih stupnjeva, ali penjaće se te temperature do maksimalnih 34 i kako prognoziraju dolini Neretve do 36 celzijevih stupnjeva. Zato svi koji danas možete svakako pođite se rashladiti malo na kupanje, more nam je na 25. Relativna vlažnost zraka 24%, tlak zraka 1018 hektopaskala i do kraja dana bit će ovako vedro, sunčano, toplo. Nama još preostaje pozvati vas da svakako ostanete dalje uz naš program. Glazbu vam je birala, a nastavit će i sve tamo do 12 sati. Mihajla Soko za tonskim pultom i dalje ostaje Ivana Bašica. Ja sam Ines Slašić, ja ću se odjaviti, ali nakon vijesti u 10 sati svakako budite uz našu Jelenu Obradović-Mojaš i emisiju Igrama u pohode.

Akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na Jadranu pod nazivom Sigurna plovidba 2026. upravo počinje na području svih obalnih kapetanija. Akcija uz kažnjavanje prekršitelja pruža i edukativnu komponentu, kako bi se sve sudionike obuhvaćene nadzorima upozorilo, informiralo, te po potrebi educiralo o potrebi poznavanja i pridržavanja propisanih sigurnosnih odredbi, prije isplovljavanja i tijekom plovidbe morem. Korčula obilježava blagdan svoga nebeskog zaštitnika Svetoga Todora i Dan grada. Središnji dio proslave su svećana sveta misa i tradicionalna procesija kroz staru gradsku jezgru u čast Svetoga Todora. U večernjim satima na rasporedu je izvedba Moreške, jedinstvene korčulanske viteške igre i jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Zbog nastavka radova na polaganju kolektora oborinske odvodnje u kraćim će intervalima dolaziti do povremenih zatvaranja prometa u križanju ulica Marka Marojice i Iva Vojnovića. Iz grada su obavijestili i o privremenoj regulaciji prometa u ulici Pera Bakića zbog montaže nosive konstrukcije LED ekrana. Privremena regulacija vrijedi do podne. Središnji koncert Trag u beskraju u sklopu istoimene manifestacije u čast Oliveru Dragojeviću održat će se večeras na pontonu u Veloj Luci uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatske televizije. Početak je u 21 sat i 15 minuta. A u nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba drugog premijernog naslova sezone Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera na tvrđavi Lovrijenac od 21 sat i 30 minuta. U nastavku ljetnih programa u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika na rivi u Lopudu u 21 sat održat će se predstava Magic Show Maka Teatar, dok će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad nastupiti duo Ankora. Večeras će na ljetnoj sceni gradskog kulturnog središta Metković u 21 sat nastupiti instrumentalni duo Hojsak i Novosel uz gitarista Vlatka Stefanovskog. Ulaz na koncert je besplatan. Večeras je i manifestacija Okusi Pelješca i ribarska večer u Trsteniku od 20 sati. Uz pelješka vina i domaće proizvode lokalnih OPG-ova večer donosi i glazbeni program u kojem sudjeluju DJ Gudi i grupa Viva. Iz sporta, nogometaši Dinama su pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurali treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute kasnije izjednačio je Kačevenda. Pobjednički gol djelo je Valinčića u drugom produžetku, točnije u 112. minuti. Idući protivnik bit će im pobjednik dvoboja Klaksvika s Farskih otoka ili litavskog Kauno Žalgirisa. A jučer su odigrane i posljednje utakmice grupne faze prvenstva Dubrovački kupališta u vaterpolu. Divlja liga bila je u Zatonu. Evo rezultata. Plaža ispod petke, Zaton 4-14, Lukovica Srebreno 9-13, Sobrnja Doli i Velika Riva Doli 15-6 i Betula Danče Boninovo Južina 5-15. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, poslije podne slab do umjeren maestral, pod kraj dana će sasvim oslabjeti. More će biti malo valovito, može samo ponegdje biti umjereno valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 31 do 34, u dolini Neretve i do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: igrama u pohode.
1: Srdećan pozdrav poštovani slušatelji i ove srijede iz Festivalske palače. Danas ćemo do podneva ugostiti brojne goste, međutim razgovor pa i samu emisiju počinjemo susretom s ravnateljicom Dubrovačkih ljetnih igara Ivonom Šimunović i predsjednicom Dubrovačkog ogranka Matice Hrvatske Ivanom Grke-Štošović. Povod je predstavljanje knjige 31. srpnja u okviru programa Dubrovačkih ljetnih igara.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima.
3: Dobro jutro svima.
1: Dakle, uvodno.
2: Tako, evo, iznimno nam je drago da možemo predstaviti predstavljanje ovako jedne iznimno vrijedne knjige, publikacije. Nekako Dubrovačke ljetne igre jedan spoj baštine, tradicije i publike, i mislim da će ovo večer zaista svjedočiti jednom lijepom predstavljanju. I suradnja sa Maticom Hrvatskom koja se dogodila ne prošle nego pretprošle godine. Mislim da je važno, ovo nije samo tek jedan popratni program, već vrlo važna večer Dubrovačkih ljetnih igara, kada ćemo zapravo spojiti možda prolaznost izvedbe i jedna trajnost pisane riječi, i to nam je zaista drago. Ono što moramo spomenuti, da će se predstavljanje knjige dogoditi u 8:30 na večer u petak, i međutim ono što je još vrijedno spomenuti, da će se iza predstavljanja knjige moći ostati i na probi ribarskih svađa.
1: Jer riječ je o prijevodu ribarskih svađa Karla Goldonija, prijevodu i adaptaciji zapravo lokalizaciji na dubrovački Morane Čale.
3: Tako je, na samom predstavljanju sudjelovat će uz prevoditeljicu Moranu Čale, s traduktološke strane Iva Grgić-Marojević, a s jezične Ivana Lovrić-Jović. Ono što je naravno važno istaknuti je da, iako Goldoni ne pripada dubrovačkoj književnosti, on je nekako posve dubrovački po svome izričaju i po svemu onome što njegova komedija donosi ispred umjetničke ili bilo gdje, na bilo kojoj lokaciji na kojoj se igrale njegove komedije, i upravo to što su prilagođene na dubrovački daje tu jednu dodatnu notu i naravno potiče na razmišljanje o jezičnoj važnosti ne samo dubrovačkog govora, nego tome što zapravo je Goldoni već bio lokaliziran na različita naša narječa, što na standardno, što na druga narječa, i pokazuje zapravo bogatstvo i drame, i pokazuje bogatstvo ovog samog izdanja koje nam donosi Goldonija u jednom novom ruhu.
1: Da, točno, i na neki način se oponira prolaznosti, afirmira se trajnost u tiskanom izdanju, ali ono što je možda još nije na odmet reći, mi vrlo često posežemo za sintagmom Goldonijeva kafetarija ili Goldonijeve ribarske svađe, da, točno, ali ono što dubrovačka publika sluša, vidi i pamti, i što nosi u nekom svom uspomenariju, su zapravo prijevodi i adaptacije kod Čaline, kod Goldonijeve kafetarije riječ je o prijevodu i adaptaciji Frana Čale, Moraninog oca, a ovdje kod ribarskih svađa riječ je o lokalizaciji i prijevodu, dakle ne samo prijevodu Morane Čale.
3: Tako je, upravo zapravo to potvrđuje tu baštinsku vrijednost ne samo ovog prijevoda, nego toga da smo napokon uspjeli ovakav tekst dovesti pred našu publiku. Naravno, sudionici koji dođu na predstavljanje, kao što je već Ivona naglasila, mogu ostati iza na probi, a knjiga će se također moći kupiti prije samog predstavljanja u umjetničkoj školi.
1: Da. I za kraj, zaista ne bi bilo na odmet još jednom reći da svi oni koji dođu na predstavljanje u petak 31. srpnja u 20:30 u Parku muzičke škole mogu ostati i na generalnoj probi ribarskih svađa koja će uslijediti netom poslije.
2: Tako je. Predstaviti jednu ovakvu knjigu, jednu publikaciju, znači publici ponuditi mogućnost da dublje uroni u svijet predstave, da upozna njezine umjetničke, povijesni, stvaralačke slojeve, i naravno da čuva, da je jedan trajni zapis jednog festivalskog trenutka koji će ostati sigurno u sjećanju gledatelja, pogotovo pred samu probu. Mislim da će to zaista biti jedno lijepo večer.
1: Hvala vam lijepa. Bila je to ubertira u našu današnju emisiju. Najavili smo događaj onkraj tjedna, a sada očekujemo i naše iduće goste. Trebali bi to biti umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak i skladatelj Frano Đurović.

0: I sada su naši gosti umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak i skladatelj Frano Đurović. Dobro nam došli.
1: Dobro vas našli.
2: Hvala. Hvala i dobro jutro.
0: Da, i dobro jutro. Martina, naš razgovor je sinoć objavljen na trećem programu Hrvatskog radija, ali za ovaj dio dubrovačkog slušateljstva samo mali postscriptum, osvrt na sinoćni koncert.
2: Pa sinoć 28.7. je bio drugi po redu od ukupno tri koncerta Dubrovačkog simfonijskog orkestra planiranog ovog ljeta u okviru Dubrovačkih ljetnih igara. Bio jako dobro posjećen i po meni izvrsno primljen. Mislim da je riječ bila zapravo o dobroj kombinaciji o lijepom programu koji je uključivo praizvedbu gospodina Frana Đurovića koja se zvala Simfonijeta Stari od Revelina, o kojoj će nam on sam nešto više ispričati. Ja mislim da je bila što se tiče koncerta Distant Light Petrisa Vasksa koji je izvodio Roman Simović koji je također zaista hipnotičko djelo. Mislim da je to bila njegova prva izvedba u Dubrovniku. Cijelim koncertom je ravno maestro Valentin Egel. Također jedan zapravo na neki način od miljenika festivalske publike, to se mora reći. U drugom dijelu, nakon jednog recimo intenzivnog i dramatičnog prvog dijela, nas je očekivala i čekala Mozartova 40. simfonija u G-molu, koja je zapravo jako lijepo zaključila cijelu tu večer.
0: Dubrovački simfonijski orkestar, i sami ste naglasili, jest konstanta, a osim toga to je na neki način i vaš medijski dodir s Dubrovnikom i s prošlih desetljeća, zar ne? Mislim, kad kažem medijski, ne mislim u ovom smislu pejzaža medijskog, nego onog osjetilnog, umjetničkog iz unutarnjih svjetova koje nosimo u sebi.
2: Da, odmah sam ja razumjela da vi govorite o duhovnom mediju, a ne o TikToku. To nismo trebali previše ovoga objašnjavati, ali možda za slušatelje.
3: Da.
2: Pa svakako je susret sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom prvi za mene bio pred jedno 20-ak godina. Tako da je to možda čak, ne mogu se zapravo sjetiti da li sam prvo bila na igrama pa s orkestrom. Mislim da sam prvo bila na igrama, a potom s orkestrom, ali svakako nas veže nešto manje od 20 ljeća suradnje, ajmo tako reći, i zapravo u njemu sjede i moji kolege i moji prijatelji, i naravno da se orkestra u međuvremenu obnovio i pomladio, ali to je svakako orkestra koja jako cijenim, koji mi je strašno drag, i bio bi mi strašno drag i cijenila bih ga bez obzira na moju funkciju Dubrovačkim ljetnim igrama, jer se toliko dugo znamo. Mislim da sam to pokazala i činjenicom da prošle godine, kad je bila njihova 100. obljetnica, da smo ju u okviru Dubrovačkih ljetnih igara zaista maksimalno valorizirali i projekcijom dokumentarnog filma o Dubrovačkom simfonijskom orkestru u filmu u ljetnom kinu Jadran, ali i ponajviše zapravo sa koncertom, odnosno sa velikim koncertom ispred Svetog Vlaha dan nakon otvaranja za 100. obljetnicu orkestra, čijom je prilikom bila izvedena Beethovenova 9. simfonija pod ravnanjem Ivana Repašića uz zbor Ivan Goran Kovačić.
0: Da, to je bilo sjajno. Frano, vama je pak Dubrovački simfonijski orkestar bio medij u ovom smislu, koji smo detektirali iz zaista još od djetinjih, onih formativnih godina odrastanja. Prema tome, to je uz muzičku školu na neki način bilo to glazbeno pa i formativno okružje, zar ne?
1: Je, ja sam vam, to je sad duga priča, ali ja sam bio klavirist, ali mi je B instrument bilo udarake i predao mi je Jan Lotko koji je B proizveo Papandopoulov koncert, i onda sam par puta svirao, to su 80. i to sredina, svirao sam ksilofon ili nekakve, čak i jednom sam svirao harfu na sintesajzer jer nije bilo uvjeta, glavnom s Dubrovačkim orkestrom, stvarno 100 godina se znamo, a sestra mi je vođa drugih i pola njih znam iz škole, Džemar Cakić, prva truba, s njim si išao u razred i tako, sve ih znam. Jedino ovi mlađi, ali to mi je super, pomladili su se i to mi je.
0: Da. Gle, mjena stalna jest, i ja isto kad gledam fizionomije u orkestru, to nisu one fizionomije iz godina mog pamćenja, to je sad već prekambri, ali ako ćemo se taknuti i samog atrija, on nam također nije strani prostor, da pače. To je prostor vaših glazbenih interpretacija. Sami koncert sinoćni i vaša simfonijeta.
1: Simfonijeta starija od Revelina u zadnjih, ne znam koliko, 15 godina. Ma da, to su sve trikovi, da, prije. Ma, to mi je postao kao nekakav zaštitni znak i sad to svi od mene očekuju. U zadnjih 15, recimo, godina uvijek dajem naslove skladbi po nekim stihovima iz pop pjesama. Sad je to dosta kao neki moj trademark. Ok. I sad, međutim, da sad ne davim dugo, uvijek kad sam imao nešto što mi određuje forma, simfonija, svita, sonata, onda bi to tako zvalo, ali ne, mora se zvati nešto drugo. I sad je simfonijeta, ali starija od Revelina, ali to je što, kako je to poznat stih iz pjesme Dubrovački trubadura, onda je to ispalo zgodno, ovako lokalno, ali mislim da funkcionira.
0: Da. Sad mi recite samo ono što me uvijek zanima, a to je sad prebiranje stvarno po nekom unutarnjem registru, emotivnom. Naravno, skladate i djela se izvode. Naravno da uvijek to negdje aktivira iščekivanje, odgovornost, uzbuđenje. Ali kad se to negdje sve sublimira u tom vašem ishodišnom prostoru grada, dobiva li to dodatni tonalitet emotivni iz ovog registra unutarnjeg, o kojem zapravo cijelo vrijeme razgovaramo?
1: Naravno, imao sam jučer tremu, to ne možete, bilo bi mi lakše da sam morao svirat nešto ili radit, ne? To mi je sve dosta pojačano, još Dubrovnik jako osjećam, a nisam tu često, jednostavno je takav život mi se poklopio, i je, jako je sve emotivno.
0: Ali je i nadahnjujuće.
1: Pa je, ali znate što je, kako ih većinu znam, onda sam baš po mjeri pisao, tako da se to se čuje, to su oni prepoznali, i stvarno moram pohvaliti, svi su odlični, ali Egel, Valentin je fenomenalan mlad, ali zna što radi, ima jako lijep pristup, ali je, točno se vidi našu mjeru između tog njemačkog gdje je sve disciplina i ima topli ljudski, za tako mladu osobu je fenomenalan, baš me oduševio, super je.
0: Da, zadivljujuće je to što je...
1: Zato što je digo orkestar koji ovisi sad, njima je, i oni su malo i preopterećeni jer imaju puno cijelu godinu sviraju i nikako se odmoriti, a orkestri u Zagrebu recimo sad imaju pauzu, a njima je baš najžešće sad, i onda vam je nekad su malo umor, točno se vidi, ali Egel ih je digo, to mi je odlično.
0: Mene uvijek zadivljuje kad se tako nešto zamijeti kod mladih ljudi, što znači da je upravo ta količina senzibiliteta vrlo potentna u tim životnim ciklusima. Onda se negdje uvijek očekuje crescendo, to će još jačati, to će još bujati, ali mi smo baš i razgovarale o Valentinu Egelu i već njegovim i prijašnjim susretima s dubrovačkom publikom, pa i na igrama.
2: Pa jest, iako mislim da je zapravo pogrešno od jedne osobe stalno očekivati crescendo, mislim da se život zapravo odvija u fazama i talent, odnosno razvoj talenta se također odvija u fazama, jer rijetko je to jedna baš prava crtna putanja. Tako da u obranu svih koji, pa i mene, koji nemaju jedan konstantni crescendo, nego imaju normalne fluktuacije. Da.
0: Ali Martina, ako je neko talentiran i ako se to već vidi i osjeća, pa logično je da se ne radi crescendo iščekivanju u smislu ono sad neki forte, ali logičan slijed životnih ciklusa je da se taj talent razvija, ali razumjela sam pod kontekst.
2: Valentina Egela sam prvi put upoznala, pokušavam se sjetiti kako, trebali smo, ja mislim, snimati Papandopula jednog, ili još ranije, došla sam u Rijeku nešto svirati, sad ima 4 ili 5 godina, tada je možda imao 26 i već je bio fantastičan dirigent. Malo je poznato da je on praunuk legendarnog njemačkog pijanista Wilhelma Kempfa, što ja mislim da je ipak genetika ipak tu igra nekakvu ulogu, iako jako cijenim ljude koji su se zapravo nekako uspjeli svojim putem bez toga da su imali umjetnost ili glazbu u obitelji, to je zapravo naravno pak posebno jedna zadaća i posebno čvrsta volja i poseban interes. Ali naravno kada se govori o takvoj obitelji, ako mu je Wilhelm Kempf bio pradjed i onda naravno odrastao i sa tim snimkama i sa tim partiturama i sa tim jednim ozračjem oko sebe, možda mu je sasvim on na neki način i to donijelo jednu dozu dodatne inspiracije. Rekavši to, potpuno je jasno da je u pitanju briljantan mladi čovjek sa, ja se nadam, zaista lijepom budućnošću ispred sebe.
0: Da, nadamo se. Inače uvijek privodimo razgovor kraju zato što nas čeka idući gost, ali mislim, htjela sam reći kako su uvijek ti svjetovi umjetnosti na neki način mogućnosti jednog šireg sagledavanja svijeta izvana, ali i u sebi. Ja ću uvijek misliti da je to privilegirani pogled postojanja. Ne radivši i ne htijući uopće segregirati išta i ikog u nekom drugom profesionalnom spektru, ali to zaista jest privilegirani način postojanja, jer podrazumijeva jedan senzibilitet koji je dar na ovaj ili onaj način.
2: Pa ja mislim da zapravo moći raditi ono što volite i ono što volite cijeli život je privilegija sam po sebi. Naročito možda mi živimo način života i možda imamo tip posla koji nas i previše konzumira. To je pitanje naravno životnog balansa i životnog izbora. Možda smo mi ponekad previše opsjednuti s našim poslom, možda nam to oduzima previše emocija, previše energije u usporedbi s nekakvim, ne želim reći normalnim, jer zaista ne znam što je to, ali životnim standardima nekakve društveno propisane ekvilibriranosti.
0: Yes, da. I sad kad već kad ste spomenuli ekvilibriranost, činjenica je svaka koncertna izvedba zapravo jest izvedba vlastitog svijeta, ali ona transponira do publike. Na onoj, to je fizička manifestacija izvedbe umjetnosti, ali zapravo na onoj metafizičkoj razini to je dar za sve oni koji su u publici. Tako da ima nešto posvećeno u tomu. Ili možda ja zaista previše romantiziram, ali mislim da ima neka esencija istine.
1: Ima, upravo ste, slažem se.
0: I još za kraj, punktirati samo nekoliko, ali zaista nekoliko važnijih glazbenih odsječaka i trenutaka u 77. igrama.
2: Biti ću dobra, pa ću vas poslušati ovog. Pa naravno, pored nekoliko već sada sjajnih izvedbi koje su iza nas, uključujući izvedbu Carmine Burane ispred Svetog Vlaha, Orkestra St. Martin in the Fields i Joshua Bello, nakon toga smo imali još dva sjajna violinista, jučer Romana Simovića, prošli tjedan Ranoka Pessoa. Sutra dolazi još jedan Stradivarius u Dubrovnik. Ovaj put će to biti Stradivarius violončelo Stevena Isserlisa, koji sutra u Kneževom dvoru nastupa sa zagrebačkim solistima. U jednom krasnom programu, između ostaloga, će se na programu naći i koncert Karla Filipa Emanuela Baha, ali i dijelo suvremenog skladatelja koji se zove John Taverner, Eternal Memory. Još jedna sjajna violinistica, u jednom zapravo pomalo otkačenom programu, Ragne Hemsing iz Norveške, zajedno s norveškim sastavom Barokanerne i njihovim umjetničkim voditeljem koji se zove Jadran Dankamp, Jadran jer zapravo govori hrvatski i majka mu je Hrvatica, donose izvedbu Vivaldijevih četirigodišnjeg doba na hardangerskoj violini, koja je violina sa 8 žica. To će biti jedan koncert koji će nam pokazati povezanost barokne i zapravo narodne folklorne glazbe. Između ostaloga,
0: to se čini neobičan spoj, ali nije.
2: Potpuno prirodan, najprirodniji mogući spoj. Između toga, još jedan intimni, komorni, ali zato ne manje zapaljiv koncert u dvoru sa našim dečkima, a to su Matej Mijalić na violini, Marko Dženero, Marin Maras, Vid Veljak. Oni će činiti zajedno različite komorne formacije, kao kvartet će izvesti gudački kvartet Edvarda Griga, ali čućemo i divnu pasakalju švedskog kompozitora Halvorsena.
0: Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama.
2: Hvala, ako ikada želite romantizirati moj posao, rado ću biti sugovornik.
0: Drago mi je to čuti. Hvala vam lijepa. Hvala.

0: I sada je naš gost, poštovani slušatelji, Filip Vidović, ovoljetni Richard, a potom i Richard III. Čestitke, dobro nam došli.
1: Hvala.
0: Čim smo se susreli, malo čas pitala sam vas jeste li uspjeli u sebi redizajnirati uzbuđenje nakon premijere, pa evo, ponovit ću to sada i za slušatelje.
1: Pa premijera bila, mislim, kao i svaka premijera, dosta zahtjevna, puna emocija i raznih i drugih osjećaja. Ali evo, morali smo se brzo skupiti, ne dopustiti da se utopimo možda nekako u tome, jer imamo još 4 komada, to je 3, tako da spremno sad u svaku sljedeću predstavu da i drugi mogu vidjeti i gledati kreacije koje smo eto napravili.
0: Da. Krenut ću od samog pristupa, a onda ćemo i o Richardu, a potom i o Richardu III. Jer ta transformacija negdje je, ali hoću reći, zahtjevna uloga, zaista. Prva, to nije vaša prva uloga na Dubrovačkim ljetnim igrama, ali zapravo je jedna od onih po kojoj će vas publika pamtiti, a pretpostavljam i po kojima ćete vi negdje raditi neke svoje uspomene i jednog dana neka paradigmatska vaša osobna sjećanja. Vrlo zahtjevna uloga, zato što u sebi nosi nekoliko životnih ciklusa samog lika, a i negdje je prototip svega onog što zapravo predstavlja zlu stranu postojanja.
1: Ja nisam prvo nikad mislio da ću odigrat neku ovakvu ulogu, a kamoli na jednom ovakvom festivalu. Richard III, mislim, kao i u književnosti i sve to, je nekako uvijek glasi kao neko lice prototipa nekakvog zla i on je uvijek tu, služi za nekakvu usporedbu svim ostalim nekako zlim licima, kao on je najgori od svih. Nisam se tome nekako nadao, zato jer je to nešto što je dosta daleko od, na jedan način od mene, pa mi je bilo jako drago da sam dobio tu priliku da to radim. I sad možemo o tome stvarno nadugo i na široko. Mislim da to je jedan jako kompleksan lik, zanimljiv lik. Shakespeare je nešto što gdje ti možeš satima i satima i satima provoditi vrijeme proučavajući i razmišljajući o 2 stiha, a Richard ih ima enormno. Tako da to je nešto što stvarno nakon i budi maštu i pobuđuje u tebi ono što je bitno, da pronalaziš neke nove stvari unutar sebe, a i na koncu da razbijaš neke svoje granice koje možda misliš da imaš, a zapravo ih niti nemaš.
0: Ulaženje u lik je poseban intro proces. Vi ste pripreme za samu predstavu počeli naravno u Zagrebu, jer ne događa se više ono što se događalo nekada, se predstava stvara u prostoru i da od početka do kraja ste negdje svi u dijalogu s tim istim prostorom. Počeli ste u Zagrebu, tako da zapravo to ulaženje je trajalo, zar ne? I koliko je zapravo zahtijevalo unutarnjih transponiranja, mijena i uopće refiguriranja unutarnje fizionomije, dakle onu koju ne vidimo, ali ju nosimo.
1: Pa sad, nekako mislim da je to na jedan način i dosta nekako, evo, intimnije nekako pitanje što se tiče glumačkog procesa i tako nekih stvari. Ja sam, naime, kad sam upisivao akademiju, kao monolog je spremao Trebljova i Kaligulu. E sad, Kaligula je ono na što se sad ću se...
0: Da,
1: zato što, od nekih možda mlađih mojih nogu i dana razmišljanja o kazalištu, o sebi, ta nekakva vrsta luđaštva koju recimo ima Kaligula, mislim da na jedan način ima i Richard. I to je nešto na čemu sam dosta radio i kroz to onda dalje, da kažem, evo, transponirao možda u nekakav svijet, ajmo reći, zla. Ali na koncu, mislim, nije Richard samo zlo. On za sve svoje akcije ima jako konkretne motive. I nekome inzistira samo na jedan način možda koji je, evo, široj publici, naravno, mislim, zapravo nedopustiv, ali mislim da je jedan jako suvremen tekst, iako je pisan prije 400 godina, zato što, eto, živimo i danas u vremenu gdje moćnici jako iskorištavaju svoje moći i pozicije, i mislim da je jako dobro da se jedan ovakav tekst radi danas.
0: Da, suvremen tekst i svevremen tekst, i to je ta dimenzija svevremenosti koja ga uvijek reaktualizira, jer se uvijek mogu povlačiti paralele i iz Šekspirova vremenskog konteksta i vremena u kojem jesmo u svijetu danas. Međutim, htjela sam reći da taj lik zaista je sublimacija onog nečeg lošeg, nepodnošljivo lošeg za ovaj svijet, ali mene uvijek zanima da li vi, ponirući u taj lik, negdje iz neke, ne znam, ljudske želje za nekim načinom, ne opravdanja, nego jednostavno tog sučeljavanja s tim likom u sebi, nađete i neko zrno razumijevanja?
1: Pa ja mislim da, ne znam, mislim da kao glumac nikako čovjek ne može igrati samo zlo. Jer to, mislim da je nemoguće, nego ispod tog, ajmo reći, uvjetno rečeno zla, postoje razno razni motivi, kao što su, recimo, ambicija, što je danas, da, i to mi je Vito Taufer rekao na početku. Meni je bilo na prvu kao, možda nisam možda malo kao premlad da igram Richarda III. Ali evo, pravi Richard III je umro sa 32 godine. Tako da to je jedno lice koje je mlađe. I na koncu, kad usporedimo neke možda mlađe i starije ljude, mlađi ljudi su oni koji su većinom više ambiciozni od starijih i možda mogu nekad biti okrutniji u tome. Tako da, evo, to je jedan od stvari o kojima smo, recimo, pričali. Da,
0: da, mislim, ja bih to još radikalizirala u pitanje starih duša u mladima. Mislim, to je
1: to
0: sad jedna posebna, posebna dimenzija.
1: I to.
0: Ali htjela sam reći, postoji, naravno, mislim, vrijeme je iluzija u svakom smislu, ali postoji to realno vrijeme u kojem kao jesmo, ali postoji i kazališno vrijeme sa svom svojom ekstemporiranošću. Mene zanima, kad se uspinjete uz Lovrinac s Kalinima Marka Foteza, je li već u tom koračanju uz Skalinatu imate neko odvajanje od onog svijeta dole koji ostaje i ovog u koji ulazite ulazeći na Lovrinac, koji je negdje u dubrovačkoj percepciji, mislim, šekspirijanska
1: pozornica? Pa ja nikad u životu nisam igrao na Lovrincu, niti sam bio ikad tamo, tako da ovo mi je prvi put. Tu smo došli 10 dana prije, tako da smo imali tih 10 dana probitu. I nekako sam si na početku, neki moj mali ritual, da to tako kažemo, je uvijek bio doći, recimo, par sati ranije, prije početka probe, tamo se popet samo ono na vrh, kad turisti odu, i neko, mislim, taj pogled koji on tu nudi, to je nešto prekrasno. I nekako u tome, u tom moru, u tom pogledu na cijeli grad, se na jedan način osamit i počet, mislim, ulazit u lik. Sad ne bih rekao da je to ne bih odvojio stvarnost, ne bih na način na koji ste rekli odvojio te dvije stvari, jer mislim da se kroz nas te stvari zapravo ispajaju. Dakle, spajanje teksta i spajanje lica sa spajanjem možda nekakve današnjice i svega što se dešava oko nas. Tako da, da, a Lovrinec je stvarno predivan. Evo, nadam se da ću još koji put imati tu priliku odigrati nešto. Mislim da je pun, ima veliku povijest, ima veliki neki značaj. Evo, kao uvijek kad se spominje taj Lovrinac, ljudi razmišljaju o Hamletu. Ovaj, pa eto, da. Ovaj, tako da, evo, neka nam danas posluži da, za razmišljanje o Richardu.
0: O Richardu, da. Koliko ćete Richarda nositi u sebi još?
1: U kojem smislu?
0: U vremenskom, dakle, za prščiće, još nekoliko izvedbi.
1: Da, pa Richarda ćemo nositi u sebi još jako dugo, zato što ovo je koprodukcija između Ljetnih igara i HNK Zagreb i Varaždin. Tako da, sad nakon Dubrovnika, nakon ove još tri izvedbe, imat ćemo premijeru i u Zagrebu, nakon toga i u Varaždinu. Tako da, Richard, evo, da kucnemo o stol, će igrati još dugo.
0: I nećemo zaključiti razgovor, a da se ne sjetimo vašeg prvog susreta s Dubrovačkim ljetnim igrama. To nije bio Lovrinac, kao što smo rekli, bio je Park muzičke škole. Također jedno od emblematskih scenskih prostora grada, koji je još uvijek vibrantan i vitalan, a k tome ne dopušta prodiranje fona i jako dobro funkcionira kao scenski prostor. Dakle, to su bile davne godine, prije 15 godina.
1: Da, to je bilo prije 15. Da, to je bilo prije 15 godina, između prve i druge godine faksa. Riječ je o predstavi Kralj Edip, Edwarda Millera. Evo, tamo sam tada bio u službi kora sa Natašom Kopeć, Dadom Ćosićem, Jakovom Bilićem, i mislim, bilo je tu još ljudi, Mija Anučić. Tako da, evo, taj mi je proces ostao nekako u lijepom pamćenju, i od tad sam imao isto nekakvu želju opet se vratiti tu i odigrati neku predstavu, i eto, meni je drago da se ta želja ostvarila.
0: Da, obostrano zadovoljstvo. Hvala vam lijepa, Filipe, s čestitkom smo započeli, s čestitkom ćemo i zaključiti razgovor.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Do slušanja, da. Poštovani slušatelji, naš gost bio je Filip Vidović, ovoljetni Richard, treći u istoimenoj predstavi na Lovrincu.

0: uvijek prvi.
1: U 11 sati i 8 minuta, poštovani slušatelji, evo nas natrag u emisiji Uvijek prvi nakon vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Idemo ravno na Kalelargu, barem mislim da je tako, mada nas iz Zadra znaju iznenaditi i biti na nekim drugim lokacijama. Tamo nas čeka Marina Vuka. Marina, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan, Iva, evo na točno toj smo lokaciji, nismo danas mijenjali kurs zato što su nam rekli da će doći toplinska kupola i da se držimo hlada i zatvorenih prostora dok još to možemo. Nadam se da će nekako brzo proći ta toplinska invazija pa da ćemo se moći vratiti već našim starim klasičnim radostima. Držimo se za sad onih uobičajenih temperaturnih vrijednosti, dakle u Zadru je 29 stupnjeva, to će sigurno razveseliti sve one koji su za ove dane planirali aktivnosti na otvorenom, posebice kretanje pod suncem. Među njima su i oni koji su ovu srijedu odlučili provesti na otoku Vrgadi pored Pakoštana, gdje se već petu sezonu za redom održavaju besplatne interpretativne šetnje otokom. Srijedom su ture namijenjene domaćim gostima, dakle na hrvatskom su jeziku, dok su četvrtkom priče o Vrgadi namijenjene stranim posjetiteljima. Šetnje počinju u 18 sati, traju oko sat i pol, a gostima pružaju priliku upoznati bogatu povijest, tradiciju i baštinu ovog malog, ali jedinstvenog otoka. Posebnu čar tim turama, koje se nazivaju Šetnje Vrgadom, daje interpretatorica baštine Maja Punoš-Rebić, čiji su korijeni upravo vezani uz Vrgadu. Svoju ljubav prema otoku pretočila je u pripovjedanje priča koje generacijama čuva ovaj mali otočni biser.
3: Svako dijete to interesira, mene izgleda malo više interesiralo sve te priče djedova, baka, mojih rođaka i sve to negdje ostalo memorirano. Naravno ima i dosta literature koje je to zapisano i preko kojih sam se educirala i stalno istražujem od još uvijek naših, rekla bih, živućih kazivača. Naravno da je to stvorilo jednu veliku bazu i datoteku tih priča i legendi kojih je jako puno i evo, kroz ove ture je to sve napokon izašlo van. A ono što mi je najveća radost je što svaku godinu vidim čak i ista lica. Peta sezona i uvijek vidim ista lica na turama. Ispravilo mi je bilo malo čudno, zar nešto nisu razumjeli kako treba. Međutim, oni kažu, vi uvijek imate nešto novo. Tako da je Vrgada zaista neistražena još uvijek. I svaki kamen priča svoju priču.
2: Da, ono što su do sad moguće naši slušatelji istražili ili čuli kad je riječ o Vrgadi jest crveni pjesak, dakle crvene plaže, ali i njezin impresivni bor, dakle prirodni fenomen koji svojim dvijema, dakle samo s dvijema snažnim žilama drži se i natkriljuje cijeli otok i svjedoči o snazi prirode koja ovdje oblikuje krajolik desetljećima. A za sve one željne dobre zabave, druženja i domaćih okusa, selimo se prema Jasenicama, idemo malo u unutrašnjost. Večeras počinje njihov bogat ljetni program, dakle ribarska večer. Općenito bit će tu dosta događanja kroz narednih nekoliko dana i večer posvećena našem Oliveru Dragojeviću koji je preminio upravo na današnji dan prije 8 godina, zatim nastup Klape Intrade, Tiho Orlić, u ponedjeljak će se održati atraktivni kajak kup Poskok. No ono što je nama privuklo pažnju jest revijalna utakmica domaće protiv Nevista koja će se održati ove nedjelje, još jednom okupiti mještane i njihove goste. Vjerujem da će se svi dobro zabaviti i nasmijati, a više o tome rekla nam je direktorica turističke zajednice općine Jasenice Marta Pintur Bosna.
4: Domaće su one koje su, ajmo reći, rođene ovdje i na području općine Jasenica, Neviste su pridošlice, jeli, koje su se udale, pridošlice, ne mislimo ništa pogrdno, nego su došle udajom na područje općine Jasenice. Otkad je turnir, tako se igra i ta utakmica. Pokazalo se vrlo ovako atraktivnim jer kao mislimo da žene nisu toliko možda sportski nastrojene, ali ta utakmica pokazuje jedan intenzivan sportski naboj.

0: odmah krenu boriti, tako da bude vrlo zanimljivo. Evo, mislim da je onako prilika da dođu svi pogledati nešto malo drugačije.
1: I bude poprilično neizvjesno, tako kaže, da budu onako izjednačeni rezultati, pa onda
2: da,
1: atmosfera bude još užarenija.
2: Zvuči jako zanimljivo.
1: Da, a ljubitelje sporta očekuje jedno posebno događanje ovdje u gradu Zadru. Naime, košarkaški klub Zadar poziva sve navijače da se u ponedjeljak 3. kolovoza pridruže velikom snimanju na Višnjiku i u legendarnim Jazinama. Okupljanje počinje u 9 sati na Višnjiku, nakon čega će navijačka povorka krenuti prema Jazinama gdje će se nastaviti snimanje. Iz kluba pozivaju sve navijače da dođu u obilježjima KK Zadra sa šalovima, zastavama, dresovima i ostalim rekvizitima kako bi zajedno stvorili prepoznatljivu zadarsku atmosferu. O samom projektu više je rekao voditelj marketinga KK Zadar Marin Seko.
3: Nešto što se nije nikad snimalo u povijesti kluba. Snima se na dvije lokacije, na Višnjiku i u Jazinama. Ne snima se samo korteo, nego se snima unutar Višnjika. Imamo cijeli jedan scenarij gdje nam naravno potrebni su navijači, odnosno statisti. Nakon toga, ako ima dovoljan broj ljudi, onda idemo prema Jazinama pješke i to se snima kao nekakav korteo da je vidljiv. A onda snimamo u Jazinama isto unutra. I sad što se točno snima i sve, to mogu reći detaljno, želimo to sačuvati do jednog trenutka pa onda pustiti u javnost. Da je sigurno nešto što se nije nikad snimalo u klubu i stvarno jedno je nešto veliko, tako da smo jako, jako uzbuđeni radi toga i veselimo se.
2: Možda će se navijači naći u okršaju u jednoj utakmici.
1: Nadajmo se da neće. U svakom slučaju, evo, još jednom pozivamo sve one koji žele biti dio ovog snimanja da se pridruže i da pokažu ono što svi znamo, a to je da je Zadar grad košarke.
2: Marina, puno hvala, sigurna sam da će biti jako posjećeno, bez obzira na temperature, sigurna sam da će svi htjeti sudjelovati u ovakvom jedinstvenom snimanju. Čuli smo novosti iz Zadra, za koju minutu idemo u Osijek.
1: Lijep pozdrav.

0: uvijek prvi.
1: Točno u 11.20 idemo u Osijek, tamo nas čeka Krunoslav Inhof. Dobar dan i lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, lijep pozdrav ekipi i naravno svim slušateljima prvog programa Hrvatskoga radija iz Osijeka.
1: Evo, toplinski val već se osjeća i ovako rano prije podne u mnogim gradovima. Kako je u Osijeku?
2: Pa jednako tako vruće, evo jutros u našim vijestima, prvima onima u 6 sati i 30 minuta, temperatura je već bila prema podacima iz DHMZ. ...35 biti prema nekakvim najavama već danas, a prema kraju tjedna čini se da će se tako zadržati još pokoji stupanj iz dana u dan, sve toplije i toplije. Tako da, eto, ne znam što drugo nego uputiti se na godišnji odmor ako se može, naravno, i osvježiti se u moru, ali može se osvježiti i kod nas u rijeci Dravi, koja bilježi zapravo rekordno niske vodostaje, stoga je i sama voda, naravno, sukladno tomu toplija nego što je to kada su vodostaji viši, a posljednjih dana svi ti niski vodostaji i Dunava i Drave i fotografije koje možete vidjeti kako sve to izgleda po brojnim portalima utječu i na izgled samog parka prirode Kopačkoga Rita. No, kako smo doznali, u parku prirode ističu kako trenutačna situacija, iako neuobičajena po svom trajanju, ne znači da je jedinstveni ekosustav zapravo ozbiljno ugrožen. Kako bi dodatno povećali otpornost ovog vrijednog prirodnog područja, provodi se više restauracijskih projekata, rekao je za naš program stručni voditelj Vlatko Rožac, a nakon njega poslušat ćemo i ravnatelja Ivu Bašića, koji je još jednom istaknuo vrlo dobru posjećenost Kopačkoga Rita.
3: Najveći projekt restauracije je obnova dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački Rit, gdje ćemo poboljšati povezanost poplavnog područja sa rijekom i to uklanjanjem sedimenta na ključnim točkama u vitalnim kanalima. Na taj način očekujemo povećanje vodostaja u samom Kopačkom Ritu i očekujemo duže zadržavanje vode za 15 do 25 dana, ovisno o području. Na taj način bi povećali otpornost parka prirode na klimatske promjene, jer bi poništili jedan dio ljudskih negativnih utjecaja zbog kojih se ovakvi dugi sušni periodi događaju.
4: Što se tiče samog posjećivanja, dakle, imali smo iznimno uspješan i svibanj i lipanj, kada je nama vršni dio posjetiteljske godine. U srpnju i kolovozu uobičajeno je manja dinamika posjećivanja. Ono što valja istaknuti, da bez obzira na niske vodostaje, da je sav onaj sadržaj, sva ponuda aktivna i dostupna svim posjetiteljima koji dođu u ovaj prekrasan prostor.
2: Dakle, Kopački Rit zbog niskih vodostaja nije ugrožen, iako trenutačno kada su takvi vodostaji u njemu nema vode, ne poplavljuje. On obično poplavi kada je vodostaj Dunava visok, ne same Drave. A što se tiče, evo, kada ste već spomenuli osvježenje temperature, dodat ću ovoj priči i kako je temperatura Drave kod Osijeka 25 stupnjeva, što je ipak dovoljno za osvježiti se i čini mi se, iako nisam pratio jer ne namjeravam skoro na godišnji i na more, temperatura mora kakve su. Vjerujem da je Drava uvijek hladnija od mora, tako da eto, brojni Osječani mogu uživati zbog tih niskih vodostaja na sprudovima pješčanim koji su izronili duž obale, kako u samome gradu, tako i nešto uzvodno ili nizvodno gdje se kupa. Iako na ruku ne ide činjenica da zbog tog niskog vodostaja je obustavljena i plovidba kompom, odnosno našom skelom preko Drave koja vozi sa gradske strane na lijevu dravsku obalu prema Zoološkom vrtu i prema kupalištima, jer kažu kako je sigurnost putnika na prvome mjestu, a zbog niskog vodostaja to ne mogu jamčiti. U skladu s tim kompa će ostati izvan prometa do stvaranja uvjeta za sigurnu plovidbu. Obavijestili su nas iz Osječkoga Unikoma koji upravlja kompom. Evo, ja moram priznati, u svom životu ne pamtim da kompa zbog niskog vodostaja nije vozila, i rekordni su zapravo niski vodostaj. To je sada već nekakvih minus 167,8, što zaista nikada u povijesti od kada su mjerenja nije se dogodilo.
1: Mm-hmm, puno je toga ove godine drugačije ovoga ljeta.
2: Da, čak su i nekakve pritoke manje rijeci Dravi presušile u potpunosti, iako glavnina njezinog vodotoka počinje tamo negdje na granici Slovenije i Italije, gdje je izvor, i njezin vodostaj uvelike, odnosno ponajviše, ovisi o topljenju snijega na Alpama i ne toliko o samoj kiši u ovom kopnenom dijelu, koja znamo svi da je i izostala posljednjih tjedana i mjeseci. Priču iz Osijeka završit ćemo jednom lijepom vješću iz Osječkog centra za nestalu i zlostavljanju djecu. Centar za sigurniji internet u Osijeku postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu, te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Naravno, nije lijepo da se takve stvari događaju, ali u vremenima u kakvima jesmo, teško je to izbjeći, a kako bi se što više toga izbjeglo, spriječilo i na kraju kaznilo, Osječki centar za nestalu i zlostavljanju djecu, evo, rekao sam već, postali su prva pravna osoba u Hrvatskoj za vještačenja u području zaštite djece na internetu. Riječ je o velikom iskoraku i potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra, koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima, te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju. Poslušajmo predsjednika centra Tomislava Ramljaka.
0: Zaista velika vijest, Centar za nestalo i zlostavljenu djecu je postao prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama, i upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja, gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se, da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i, ja bih rekao, prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
2: Eto, čuli smo dakle i ovu priču s kojom ćemo završiti naše javljanje iz Osijeka.
1: Jako pozitivne vijesti, evo, nadamo se da će biti puno učinkovitije u borbi protiv nasilja nad djecom na internetu.
2: Jasno, i da će se što više toga zapravo spriječiti, ako se već i dogodi, naravno, i kazniti.
1: Puno hvala na novostima iz Osijeka, mi ćemo za koju minutu u Split.

0: Bela nas lagano pjesmom vodi do Splita, tamo nas čeka Zoran Vukićević. Zorane, lijepe pozdrave, dobar dan.
1: Lijep pozdrav iz Splita, dobar dan i vama. Grijemo se svi zajedno, koliko vidim po ovim temperaturama. Malo prije sam baš pogledao temperature na našoj televiziji. Pa kod vas je toplije, ja bih rekao momentalno.
0: Da, kod nas je beton.
1: Da, 34 stupnja u Karlovcu, to sam primijetio. Nisam primijetio točno Zagreb, ali 34 u Karlovcu, to dovoljno govori. A i u Slavoniji svugdje je toplije nego kod nas, ali bit će svima nama i ići će temperature put gore. Pa se nekako sve skupa moramo sačuvati. Imali smo baš to i u programu i liječnika koji kažu ajde vodite pameti, vodite računa, radite što morate, ali naravno uvijek ona ista preporuka, dakle pića, ne mineralna, ne zaslađivanje, voda prije svega i tako dalje.
0: Ne tri kave.
1: Ne, ja sa kavama stajem, znate, ujutro u 11 sati popijem eventualno dvije, nakon toga gotova priča. Ali upravo jedan krasan gospodin je zapravo potražio, ja bih rekao tako, ne spas, nego na neki način vjeru u moru i u raslađivanju ovih dana. Naime, ovih dana jedna udruga se popela na vrh Vidove gore na Braču, pa su se spustili na more, a Stipe Lukšić iz te udruge pliva već danima oko Brača i to sve u ime udruge More snage Brač i brojni prijatelji koji su uz tu udrugu, kako bi zapravo promovirao akciju borbe za karcinom. Dakle, akcijom se prikupljaju sredstva za udrugu More snage Brač, koja pruža podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Ona pred svima zahvaljuju na doprinosima i tako dalje, a kolege Vedran Očešić i Mariola Milardović su ga nazvali. Bio je on u moru, ali se javio, evo što kaže.
2: U moru sam, plivam, moram sam malo stati, evo.
3: Gdje ste nam, Stipe?
2: Blizu su Martina, ja mi znam to vas. Vrijeme je lipo, nije baš bonaca onako čista, ali je, ima i kurent, ali da se lipo plivat. Tu je ekipa, doktore Terović, kapetan, Nikša. U 10 dana izvinit će se puno ljudi, možda se misli kao plivanje, sam si, plivaš u moru si, ali iza svega ove veliki broj ljudi. U moru, evo, na početku je bila Dina Levačić, pa moji prijatelji Miro Miljanići, Ivan Župan.
4: Koliko se ljudi javljaju, je li se prikupilo koliko sredstava? Dakle, cilj ovog vašeg plivanja oko otoka Brača je prikupiti sredstva za udrugu More snage Brač, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.
2: Tako, sredstva se prikupljaju, a svi koji mogu, i otočani, a i svi slušatelji Radio Splita, evo, pozivam da izdvoje koliko mogu i doprinesu radu udruge. Jedni misliti na jedni na druge, pomagat koliko god možemo, tako da svaka pomoć je dobrodošla. Ja sam nekog uvjerenja da je na Braču puno ljudi u doticaju, da li u obitelji, u familiji, prijateljima sa tim bolestima, i da je pomoć potrebna.
1: Da, pomoć je potrebna. Mi smo malo podložili sa lijepom glazbom u programu kako je to bilo, išlo je odmah u živo, pa smo to nekako i snimili. Inače, donacije se mogu platiti jasno na žiro račun, a on se može naći svugdje po ovim web platformama i na Facebook stranici udruga More snage Brač, tako da to nije problem, pa pozivamo sve slušatelje, ne samo Radio Splita jasno, nego i Hrvatskog radija i Bračne, svi koji nas slušaju, da se odazovu ove akcije, jer je to zaista nešto fantastično. A Stipe će plivati dalje oko Brača u nekakvih 10 danima, dakle namjerno oplivati oko Brača. Bilo je lošijega mora i boljega, ali ide to njega, tako da smo svi skupa nekako zadovoljni. Čim imamo jasno sreću i ovim javljanjima, želimo mu puno uspjeha i da to sve skupa naravno završi i da bude što je moguće više uplata donacije na taj račun, naravno.
0: Da, i mi se nadamo da će biti tako. Ovo je zaista jedna pozitivna i topla priča i ovo javljanje iz mora je stvarno bilo prekrasno. Da,
1: mislim, naravno nije nosio mobitel, to je sigurno. Mislim, mobitel je bio na brodu, ali nekako je bio dogovor, pa ono je ostao kratko. Nadam se, kako i prije davno Veljko Rogošić stane, pa onda popriča s novinarima, pa kaže bar je pa tako nekako, i on to sve skupa izveo, pa nam je bilo zaista interesantno. A inače, u Splitu ovih dana, zapravo danas, Splitsko gradsko vijeće donosi jednu važnu odluku, donijet će, pretpostavljamo, kako baš najavljuju, a to je zabrana prodaje alkoholnih pića od 21 sat na cijelom području grada, i da ne bude zabune i na benzinskim crpkama na području grada od 9 sati. Ja ne znate, ono, kad ići ćemo na pumpe pa ćemo kupiti alkohola. Ne, riječ je dakle o takoj potpunoj zabrani od 21 sat, koja bi trebala stupiti na snagu vrlo brzo, za nekih možda čak i 10 dana dok se objavi odluka, ako danas bude usvojena. Inače, u Makarskoj je ta odluka već donesena, pa su se javili neki naši slušatelji, a i ovi vijećnici koji su na gradskom vijeću, pa kažu, ali znate, već smo vidjeli smo u Makarskoj 5 minuta prije 9 sati, svugdje su redovi, znate, pa svi kupuju, pokušavaju se namiriti. Vidjet ćemo jasno što će biti, ali nekako većina tu postoji i kaže predsjednik Splitskog gradskog vijeća Igor Stanišić, kaže nisam baš siguran da li će ovo polučiti, da će to sve skupa zaista tako ići, ali valja pokušati, pa ćemo je promijeniti na kraju krajeva. U konačnici kaže nije to problem, ali i drugi se nose s tim, pa je naveo primjer kako recimo u Njemačkoj je nakon 21 sat zabrana prodaja ohlađenih pića, pazite, očito na pivu misli, jasno. Pa su, kaže, s time nešto napravili. Što ćemo mi napraviti? Ne znamo, vidjet ćemo, ali naravno gradsko vijeće zasjeda, pa ćemo čekati njegov kraj. A večeras predstava Hešt, ako sam dobro izgovorio, u Splitskoj Dumovači, u jednom industrijskom objektu napuštenom. Interesantna priča, dakle, na Splitskom ljetu 72. bi još jedna premijera večeras, koju najavljujemo jasno. Riječ je o jednom romanu mađarskog, jednog romanopisa koji je neke stvari jako dobro opisao, pa ćemo čuti naravno reakcije na tu predstavu. I to je iz Splita. Mm-hmm. Da.
0: Odlično. Puno hvala.
1: Napravio sam onu pravu dramaturšku stanku, kako bi rekao, kako je to iz Splita, naravno.
0: Odlično. Hvala puno Zorane na svim novostima iz Splita. Mi ćemo za koju minutu natrag u Zagreb s Radio Sljemena, pridružit će nam se Miljenko Cvitković.

0: uvijek prvi.
1: A jesmo točni ko švicarski sat, 11 sati 45 minuta, pridružio mi se Miljenko
2: Cvitković. Neka se i to dogodi jedan put, Bog.
1: Moramo nekad pogoditi.
2: Da, nekad moramo i mi na vrijeme, baš se potrafilo danas u 15. Dobar ti dan, tebi slušateljicama, slušateljima. Čime smo se bavili danas na Radio Sljemenu sa vozačima električnih romobila, to nije naša ekskluziva, to pogotovo sad na moru i svuda se voze i prebrzo se voze. Međutim, mali broj njih zna propise po kojima se smiju voziti. Naime, dopušteni su u prometu samo romobili čija trajna brzina ne prelazi 25 km na sat. Međutim, voditelj službe prometne policije u policijskoj upravi Zagrebačka, Krešimir Mišić, kaže, gostovujući našem programu jutros, da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat.
3: Policijski službenici, osim što izriču sankcije takvim vozačima električnih romobila, bili oni od 14 do 18 godina maloljetnici ili odrasle osobe, dakle punoljetni, u zadnje vrijeme evo, imamo praksu i tog oduzimanja električnih romobila, gdje zapravo uz optužni prijedlog sudu se dostavlja i potvrda da je tako vozilo oduzeto i onda odlučuje sud o tome hoće li to se vozilo i trajno oduzeti ili ne. Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina, da oni ne smiju biti na električnom romobilu uopće, apelirati još jedan put na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
1: A odakle krenuti? Od kacige, od brzine?
2: Od kud god kreneš nije dobro. Uglavnom, policija je dala gasa oko toga, to znam da je nekoliko prije jedno tjedan dana, po 2-3 dana policija radi akcije, baš se fokusira na vozače romobila i bicikala i onda ih kažnjava kad nisu u propisima. Sljedeće što je bilo u našem programu, zgrada biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta je obnovljena, stradala u potresu 2020. i imali su dosta problema jer su bili na 2-3 lokacije. Međutim, pročelnik biološkog odsjeka, izvanredni profesor Zoran Marčić, kaže da je bilo izazovno, ali su nesmetano odrađivali i nastavu i istraživanja na PMF-u.
4: I upravo ta cjelovita i konstrukcijska obnova je završena ovih dana. I sad s veseljem čekamo useljenje u našu novu zgradu. Upravo sad se rade, ajmo reći, biološki gnijezdimo se i stavljamo stari namještaj natrag u našu zgradu i nadamo se novom namještaju, nekako novom financiranju, jer će sad stvarno biti u novu, prekrasnu, funkcionalnu zgradu koja je i vatrodojavno, odnosno bolje napravljena, ima pristup za invalide, konstrukcijski je ojačena, možemo sad puno jači potres podnijeti, imamo cijelu novu infrastrukturu, novu struju, novu vodu, stvarno imamo jednu modernu funkcionalnu zgradu, ali sad još sa starim namještajem.
2: I to je više manje sve, s tim da se bavimo sa još dvije nama u Zagrebu važne teme, a to su pokretne stube u Importane centru. To je već više od godinu dana nisu u funkciji, izgleda ovako banalno, međutim ljudi koji prolaze svakodnevno, stariji pogotovo, jedva čekaju da se one slože, sad su već negdje pri samom kraju. I bazen u Španskom koji je trebao u 7. mjesecu biti otvoren, tehnički pregled je sad u tijeku i svaki dan čekamo informaciju da je bazen otvoren i da se mi pogotovo koji stanujemo na zapadnom dijelu grada možemo...
1: Mm-hmm. I koji još na godišnji
2: problema,
1: ne idu.
2: Koji još ne idu na godišnji, pa nam treba malo osvježenja, a nije more. Evo, to je više manje sve.
1: Puno hvala, čuli smo novosti iz Zagreba. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije Uvijek prvi. Želimo vam ugodan ostatak ovog vrućeg dana i do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Uvođenje izvođača u posao danas je i službeno počela realizacija važnog prometnog projekta obilaznica Orebića vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Evo što su jutros rekli prvonačelnik općine Orebić Tomislav Ančić, a potom i predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
1: Projekt koji općina Orebić i samo mjesto Orebić čeka već desetljećima, koji će uveliko pospješiti kvalitetu života domicilnog stanovništva i omogućiti nesmetan promet kako za Korčulu, tako i s Korčule prema unutrašnjosti. Jer često se to predstavlja da ovo rješenje problema Korčule nije, ovo je rješenje problema Orebića, a suživot je tu od uvijek postojao. Prvi dio faze te ceste od Luke Perna do Pelješkog mosta je obilaznica Orebić u dužini 6,6 km.
2: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide Luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku, spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka spoj isto na državnu cestu.
0: Grad Korčula obilježava blagdan svoga nebeskog zaštitnika Svetoga Todora i Dan grada. Večeras je najsvećaniji dio programa, sveta misa je u 19 sati, a potom i tradicionalna procesija kroz staru gradsku jezgru u čast Svetoga Todora. Potom su u ljetnom kinu Korčula u 21 sat i 30 minuta, te na trgu pomirenja u 22 sata izvedbe Moreške, jedinstvene korčulanske viteške igre jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Središnji koncert Trag u beskraju u sklopu istoimene manifestacije u čast Oliveru Dragojeviću održat će se večeras na pontonu u Veloj Luci uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatske televizije i drugom programu Hrvatskog radija. O koncertu koji počinje u 21 sat i 15 minuta, Marko Tolja.
3: Stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne pušta njegove pjesme. I ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počelo ići na živce, stalno slušati jedno to isto. Ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
0: U nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba drugog premijernog naslova sezone Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera i to na tvrđavi Lovrijenac od 21 sat i 30 minuta. U nastavku ljetnih programa u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika na rivi na Lopudu u 21 sat održat će se predstava Magic Show Mak Teatar, dok će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad nastupiti duo Ankora. Iz sporta, jučer su odigrane posljednje utakmice grupne faze prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Evo rezultata divlje lige. Plaža ispod petke, Zaton 4-14, Lukovica Srebrno 9-13, Sobrnja Doli, Velika Riva Doli 15-6 i Betula Danče, Boninovo Južina 5-15. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Vedro je uz slab maestral, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Prevlaka 30, Čelipi 31, a Dubrovnik i Ploče 32 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1019 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti u rediju i čitao Mario Bucanić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Pa dragi ljudi, dobar dan. Podne i podne, danas, evo, 29. srpanjskoga dana na dubrovačkom području suncem okupanoga, nastavljamo zajedničku plovidbu na valovima vašeg Radio Dubrovnika. Mali tim danas je dobio, evo, jedan dodatak, mene nakon kraćeg GO, a moje ime je Sebastian Vukosavić, lijepo vas i od srca pozdravljam, i u Brunovo ime, s vama je Bruno Papac, tonski ostvaritelj ovoga dijela programa, i Milivoj Milo Kravarović koji vam sklada.

Bell and the Brothers spjevali su nam Let Your Love Flow, neka raste tvoja ljubav, naša ljubav, vaša ljubav, naša međusobna povezanost desetljećima na valovima Radio Dubrovnika. Dragi ljudi, srijeda nam je, srijedom, četvrtkom i petkom, točno na uru nudimo vam jednu lijepu nagradu zahvaljujući našem medenom sponzoru Honeydew Concept Store-u, a danas u Kvizogradu jedno lijepo onako pitanje vezano uz dva gospara koja nemaju svoje radno vrijeme, bate oni ure 24 sata dnevno i znamo ih pod onako zanimljivim imenima. Ja se nadam da znate koja ova dva naša čuvara vremena, koja imena nose. Ako znate, onda justo na uru ćete nam uputiti poziv na brojeve 413-335 i 413-335 i ponuditi nam odgovor na ova dva zelena čuvara vremena. Kako se zovu i osvojiti lijepu vrijednu nagradu Honeydew Concept Store-a. Mi se sad vraćamo glazbi, a u međuvremenu podsjetnik u podne i po, i danas donosimo onako samo hit do hita.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Danas ćemo poslušati nekoliko hitova dobrog starog rock'n'rolla. Na početku slušamo pjesmu Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewisa. Potom slijedi veliki hit Chucka Berrya iz 1958. godine, Johnny B. Goode. Potom slušamo I Can Get No Satisfaction, Rolling Stones-e iz 1965. godine i onda naravno ne možemo zaobići ni Beatles-e, barem jedan od njihovih mnogobrojnih hitova, Here Comes the Sun, koji je napisao George Harrison. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, na kraju naše male rubrike Srijedom hit do hita poslušat ćemo veliki hit jedinstvene grupe Queen, Bohemian Rhapsody iz 1975. godine. Sjajna i neobična pjesma koja u sebi ima i elemente opere i žestokog roka. A vi, dragi slušatelji, ostanite s nama na frekvencijama 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz puno, puno dobrih informacija i naravno more dobre glazbe. Slušamo se.

A njegove pisme i dalje lete do svih nas, diraju nam srca, a ovo su posebni dani kad se posebno prisjećamo našeg dragog Olivera. Draga čeljadi, još jedno vas podsjećam da smo na uru u programu Radio Dubrovnika u Kvizogradu uz vas i da vam i danas nudimo priliku osvojiti lijepu i poticajnu nagradu našeg sponzora, našeg pokrovitelja, slatkog medenog Honeydew Concept Store-a. Ako u protekla dva mjeseca niste osvajali ovu nagradu, onda obavezno točno na auru nas zazovite na brojeve 413-335 i 413-355 osvojite nagradu. A nagrada dolazi na pitanje, evo, njih dvojica tako skladno već stoljećima i meni milozvučno onako i bate, a bome i rebate ure sa zvonika. Možda je našim furestima to i neki trenutak onako kad se iznenade od toga tona. Meni je tako milozvučan, ja odmah lijepo uz njega čujem i naše čiope i stvaraju nam ugodu koliko god ura batili i rebatili. Kako zovemo ova dva šesna zelena gospara, čuvara dubrovačkih ura, ako znate njihova imena, onda ćete nas zvati točno na uru i osvojiti nagradu. Zovite, zovite.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu. Krizograd, Krizograd.
3: Pa draga čeljadi, prije svega još jednom dobar dan. Ovo je vaš Radio Dubrovnik. Naši brojevi telefona 413-335 i 413-355 za vas, za vaše pozive, ne samo u Krizogradu. Tu smo za male popodnevne čakule i vaše glazbene želje. A sada Krizograd i jedna slušateljica već na liniji čeka. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Kako ste mi?
4: Odlično, vi?
3: Ja sam isto tako izvrsno, još se nekako prilagođavam, aklimatiziram na radnu atmosferu nakon dvotjednog odmora.
4: Treba sad
3: duboka koncentracija i puno pozitivne energije, tako da plovimo dalje. Meni je drago da ste nas zazvali, jer pretpostavljam da su one naše uvodne male govorancije u programu vama ponudile već točan odgovor. Kako nazivamo ona dva šesna, skladna, danas zelena, a inače brončana gospara, čuvara dubrovačkih ura, koji nam bate i rebate ure već stoljećima na našem zvoniku?
4: Naši dragi Mare i Baro.
3: Bravo!
4: Nije bila tako teška, ali super, hvala.
3: Yes. Pa evo, Krizograd je tu više da ukazuje i da negdje stvara još jednu dodatnu malu komunikaciju između slušatelja i Radio Dubrovnika, sve to zahvaljujući našem medenom sponzoru Honeydew Concept Store, kojem hvala sada već na jednoj dugoročnoj, lijepoj i ugodnoj suradnji. Vaš je odgovor naravno točan, to znači da ste ostvarili pravo na nagradu, i ono što ću vas podsjetiti, to je da Honeydew imamo u Atlant centru, ovdje u našoj blizini. Oni vam tijekom tjedna rade u popodnevnom terminu od 13 do 20 sati, a subotom u jutarnjem od 8 do 13 sati. Samo kad budete preuzimali nagradu, predoći ćete im vašu osobnu iskaznicu i to je to, se tu cela.
4: Super, eto ga.
3: Ostanite nam na liniji kod našega Bruna radi podataka i možda jedna glazbena želja, nešto po vašem izboru.
4: Zanimljivo. Bilo bi dobro, ne znam je li vi to imate. Zove se Attention. To je jedna pjesma, ne mogu se sjetiti kako se zove umjetnik. Ali nedavno je, mislim, ne znam, imate to u katalogu, je li to nešto na YouTube-a to?
3: A ne, mi imamo našu bogatu bazu iz koje crpimo sve naše glazbene inspiracije. Attention, pažnja, ja ću potražiti. Evo, ako ne uspijemo pronaći, imamo li neku alternativu? Čuj mene, ja sad sugeriram, ali u danima smo, ne znam, Olivera, možda nešto prelijepo od našeg...
4: može nešto od Olivera, evo, vi izaberite nešto lijepo od Olivera, eto, može.
3: Može.
4: Sjetiti, mozak nije stao, samo sam na Mara i Bara fokusirati.
3: Tako je, ali evo ovako, ja nisam dosta dugo čuo, recimo, jednu Cesaricu.
4: Može.
3: Prodano. Evo, naša zajednička danas popodnevna želja. Ostanite vi radi podataka kod našega Bruna, iće i to, a dotad će svojih 7 suza isplakati Darko Domjan.
4: Okay.
3: Eto, može. Hvala vam lijepo, ostanite kod Bruna. Čestitam, adio.
4: Hvala.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

I want it all, pjevao nam je Queen, a vi ako želite oglasiti da ste nešto izgubili ili našli, moći ćete to napraviti odmah nakon pjesme koja slijedi na valovima, ja bih, valovima Radio Dubrovnika, naravno, ja bih preživio. Nadamo se da ćemo svi preživjeti ovaj toplinski val koji nam najavljuju. Budimo pametni, nemojmo se izlagati nepotrebno suncu u onom središnjem dijelu dana i naravno pijmo dovoljno tekućine. Ostanite uz programa Radio Dubrovnik, odmah nakon ove iduće pjesme u prilici ste oglasiti kroz naš program u slučaju da ste nešto negdje odložili, zaboravili, ne možete se sjetiti, slobodno nas nazovite.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Ovo je Radio Dubrovnik, ovo su minute, vaša prilika besplatno oglasiti kroz naš program ako ste nešto izgubili ili našli. Znate to već po višegodišnjoj tradiciji. Na polovici sata možete nas pozvati na naše brojeve 413-335 i 413-355. Tu smo, ako ste nešto izgubili ili našli, slobodno nas pozovite. Ako to niste u mogućnosti sad, nadamo se da jeste negdje do 18 sati, do kada smo s vama uživo u programu, slobodno nam se javite. Povod može biti neka vaša glazbena želja ili tek neki podatak, nešto što biste podijelili s nama. Do tada Song Killers i pjevaju svoju Preriju.

Stigla nam jedna obavijest iz Čistoće i to korisnicima u naseljima Mali Zaton i Štikovica. Oni obavještavaju korisnike u naseljima Mali Zaton i Štikovica. A ako imaju pak vlastite spremnike za miješani komunalni otpad, da će se od 1. kolovoza, dakle od subote, otpad s njihovih kućnih adresa prikupljati prema novom rasporedu. Od navedenoga datuma odvoz komunalnog otpada će se obavljati utorkom i subotom. Eto, kako bi se odvoz odvijao nesmetano, iz Čistoće moli korisnike da svoje spremnike u dane odvoza, dakle utorkom i subotom, iznesu na uobičajeno mjesto za preuzimanje otpada prije dolaska vozila Čistoće, usput i zahvaljuju. Svakako, evo, ova odluka stupa na snagu od ove subote.

0: Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra i za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koje bi za riječko područje trebalo biti i vrlo veliko. Već danas dio obale u narančastom, upozorila je na to prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to, kao unutrašnjost Dalmacije.
0: Uvođenjem izvođača u posao danas je i službeno počela realizacija važnog prometnog projekta obilaznice Orebića. Vrijedan je gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Opširnije u Dnevniku od 16 sati. Dan je grada Korčule i blagdan Svetoga Todora. Sveta misa je u 19 sati, a potom slijedi tradicionalna procesija kroz staru gradsku jezgru u čast Svetoga Todora. I to nije sve na otoku, jer večeras je i središnji koncert Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću. Počinje u 21 sat i 15 minuta u Veloj Luci, uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatske televizije i drugom programu Hrvatskog radija. Jedna od najvažnijih zadaća Odjela za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je izvan bolničko liječenje ovisnosti. Tako je prošle godine u Dubrovniku, ali i u savjetovalištima u Metkoviću, Orebiću, Korčuli i Veloj Luci liječeno 866 osoba, a ukupno je zabilježeno 4973 dolazaka pacijenata i članova njihovih obitelji. Prošle godine se na liječenje javilo i 6 novih ovisnika, i to svi s područja Dubrovnika, stoji u izvješću za 2025. Viša stručna suradnica iz Odjela za mentalno zdravlje Martina Jerenić-Njirić.
2: Uvijek imamo negdje približan broj usluga, imamo jako puno psihijatrijskih pregleda, što ne znači samo izričito da imamo sve više poteškoća mentalnog zdravlja, nego znači da je ona stigma, odnosno nekakav put dolaska psihijatrima i psiholozima ipak danas malo drugačiji, ljudi drugačije razmišljaju.
0: U Moluntu je od 20 sati nastup Klape Oštro na tradicionalnoj noći od serenada. Večeras je i manifestacija Okusi Pelješca i ribarska večer u Trsteniku od 20 sati. Uz pelješka vina i domaće proizvode lokalnih OPG-ova, večer donosi i glazbeni program u kojem sudjeluju DJ Goody i grupa Viva. Iz sporta, danas se na Porporeli igraju utakmice trećeg kola prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu u grupama A i B. Program počinje u 16 sati i 30 minuta susretom Turčin Danče plaža Belvi. Slijede utakmice PVG Gruški Mul Komarda, Fan H2O Mlini Porporela te Elita Kokoti. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Tijekom noći i jutra bit će tiho ili uz slab burin, a danju slab do umjeren maestral. Najniža temperatura od 25 do 27, a najviša do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

najbolje od glazbe Radio Dubrovnik. Evo sada smo slušali dvije pjesme posvećene suncu, sunčanim danima, i takve nam dane najavljuju meteorolozi idućih jedno 14 dana. Ne mogu vidjeti nigdje da nam se spremaju oblaci, posebno oni kišnog predznaka. A s tim u vezi dolaze i ona upozorenja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dragi ljudi, već nam je vruće, 31 je otprilike u zraku, a ono što je ipak osvježavajuće ugodno, more je 25. Ali prognoze najavljuju, evo, za danas i sutra u našem gradu onu narančastu opasnost od toplinskih valova na dubrovačkom području, a onda petak, subota i nedjelja brojka 3 i crveno, znači vrlo velika opasnost od toplinskih valova. I ono što nije utješno, to je da najavljuju da će se taj toplinski val preliti i u veći dio idućega tjedna. Zato ako ne morate u ovom središnjem dijelu dana biti izloženi suncu, nemojte. Ako morate, stavite neki klobuk, nešto na glavu, pokrite, zaštitite se od izravnih sunčevih zraka, možete koristiti neku kremicu sa zaštitnim faktorom i prije svega, naravno, pijmo dovoljno tekućine, po mogućnosti vode. Dragi ljudi, nastavljamo i dalje vedro.

0: pjevala u pjesmi Vedro, kaže ne treba mi on, ali rekli bi nama to i naši slušatelji starije generacija i naši najmlađi, mogu ja. Međutim, oni koji su u najboljim godinama uvijek po ovim vrućinama i toplinskim valovima trebaju svrnuti pogled upravo na ove naše ranjivije skupine. Uvijek povirite svoje roditelje, svoje starije, svoje susjede i dječicu, jer oni su skloni dehidraciji pri ovim velikim vrućinama. Budimo oprezni, mislimo na sebe, mislimo na druge, a Radio Dubrovnik će misliti uvijek na vas i na lijepi glazbeni ugođaj koji donosimo u vaše domove i radne prostore. Vraćamo se glazbi.
1: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

Kad već spominjemo Tonight, ovu večer koja je pred nama, ne možemo nikako ne spomenuti da nas očekuje još jedna izvedba sjajne predstave Richard III, Williama Shakespearea na tvrđavi Lovrijenac večeras u 21 sat i 30 minuta. Ako do sada niste pogledali, svakako vjerujem da vas ne treba niti nagovarati. Što se tiče sutrašnje večeri, ona nam donosi dvije izvedbe uz Richarda III u isto vrijeme u 21.30 na tvrđavi Lovrijenac. Istovremeno naši zagrebački stolisti uz solističke prinose očekuju vas u Atriju Kneževoga dvora sutra u četvrtak u 21.30, Dubrovačke ljetne igre i zagrebački solisti. A sad ćemo mi solistički se vratiti u glazbu na valovima Radio Dubrovnika i Glockenbach pjevaju Brooklyn.

Da, a mi smo kliknuli sa našom Ivonom Kindle i nešto sam baš sinoć stojio doma i čujem neke impresivne onako zvukove, ponekad lagano su zvučali i zastrašujuće. Oni su dopirali iz ljetnog kina Jadran, gdje se sinoć prikazivala epska pustolovina, fantazijska drama Odiseja. A ona vam se večeras prikazuje u ljetnom kinu Slavica u 21 sat. U isto to vrijeme u ljetnom kinu Lapad večeras film dobitnik Velike zlatne arene iz ciklusa Pula filmski festival u našemu gradu, film Koke. Ponavljam, ljetno kino Lapad u 21 sat. Sinkroniziran pak na hrvatski jezik, Tigrić Teo, večeras možete pogledati u 21 sat u ljetnom kinu Jadrana. Meni pogled na sat kaže 14 sati, 48 minuta, još malo glazbe, a onda i dnevne novosti Hrvatskog radija u 15. Dino Dvornik se pita, misliš da sam blesav?

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše.
0: Poljaka koji je uništavao Gospino svetište u Međugorju policija sumnjiči za 3 kaznena djela. Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde. U Hrvatskoj počeo novi toplinski val. Sutra temperatura od 32 do 38 stupnjeva.
2: Hrvatski olimpijski odbor bira novog predsjednika, nasljednika Zlatka Mateše, a sve se događa u sjeni afere Pavlek. Za predsjedničku dužnost natječu se dvojica liječnika, jedan je ispao iz utrke, a više zna kolega Lovorko Magdić koji je u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Lovorko, sjednica je počela prije 2 sata, kakva je atmosfera i ima li već kakvih naznaka iznutra?
3: Upravo traje tajno glasovanje. Prije toga sat i pol administrativnog nadmudrivanja, glasovi za, protiv, verifikacijska i neke druge komisije, ali to je bio tek uvod u ono što se dogodilo tek iza 14 sati i 30 minuta, a to je predstavljanje kandidata. Josip Varvodić od predviđenih 15 minuta iskoristio je manje od minute, a Dragan Primorac otprilike 10. 2 glasa imaju olimpijski sportovi, svi ostali po 1 glas, pa je tako ukupno 155 glasova u igri, 94 glasa olimpijskih saveza, 54 glasa neolimpijskih županijskih i grada Zagreba, te 2 komisije i članica Međunarodnog olimpijskog odbora. Glasovanje je tajno, pobjednik izbora i novi predsjednik postaće onaj koji prikupi najviše glasova nazočnih delegata, a novi predsjednik potom bira članove Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore. Od 155 glasova, danas ih je nazočno 151, nema članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinde Grabar-Kitarović, jednog olimpijskog sporta neslužbeno se govori o daljinskom plivanju i jedan predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije iz proceduralnih razloga nije imao pravo glasa. Miroslav Buljan nije imao potpise, potpore koji su bili neophodni, pa je odmah ispao iz utrke. 57 glasova potpore imao je Dragan Primorac, a 18 Josip Varvodić, budući da su kajakaški i bodybuilding savez dali potporu obojici, što naravno nije bilo dopušteno. Međutim, ove 2 kandidature su pravovremene, potpune i valjane, pa upravo sada traje pristup zapravo glasačkoj kutiji i za nekih sat vremena, ako sve bude u redu, mogli bismo saznati ime novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora za sljedeće razdoblje, a možemo i čuti Dragana Primorca i Josipa Varvodića iz našeg programa Uoči izbora.
4: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportnim sustavima. Nema nikakve dvojbe. Niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak, ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta, da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
5: To je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Nakon završetka Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora očekuje se konferencija za novinare.
2: Lovorko, može li se možda dogoditi da danas ne bude izabran predsjednik olimpijskog odbora?
3: E, to su sada proceduralni razlozi, ako svi ovi glasovi ne budu recimo valjani u jednom dijelu, ali u svakom slučaju natpolovičan broj onih koji su ovdje nazočni, a prebrojeno je dakle da ih ima 151, onaj tko bude imao 50% plus jedan glas trebao bi danas biti predsjednik. Dakle, samo u nekoj proceduralnoj obmani ili događaju ili kako god to nazvali, tako nešto se može dogoditi. Primjerice, predstavnik Hrvatskog mačevalačkog saveza kazao je da u dnevnom redu nema odluke o imenovanju, što može izazvati određene proceduralne razloge u onome što bi moglo uslijediti u sljedećim danima.
2: Naravno, pratimo i dalje što se događa u hotelu u Sheratonu, a izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru komentirali su resorni ministar Tonči Glavina i premijer Andrej Plenković. Naglaske je izdvojio Kristijan Pelc.
6: Novinari su premijera pitali o tvrdnjama dijela oporbe i nekih komentatora da će o novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora odlučiti HDZ.
7: Nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga tad SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu.
6: Vlada želi da se sav novac koji se ulaže u sport troši transparentno, dodaje premijer.
7: Za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
6: Resorni ministar Tonči Glavina očekuje zaokret u Olimpijskom odboru, da se pridruži vladi u promjeni načina financiranja te transparentnom prikazivanju i kontroli trošenja sredstava.
8: Kao što znate, sa novim pravilnikom smo poslali vrlo jasnu i nedvosmislenu poruku za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, morat će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu.
6: Glavina od novog vodstva Hrvatskog olimpijskog odbora očekuje potpunu posvećenost u ostvarivanju tog cilja.
1: Dnevne novosti.
2: Počeo nam je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama njegov bi vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
9: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 36, a Rijeka, Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Stupanj manje bilo je u Dubrovniku, u kojem je uz Rijeku i danas na snazi narančasti meteo alarm. A tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
10: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
9: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
10: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
9: Dugotrajnost vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
10: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
9: Stoga liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
2: Pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih katastrofa, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja predstavio je resorni ministar David Vlajčić uz još 8 pravilnika koji idu u javnu raspravu.
11: Živimo u godinama prirodnih ekstrema i doslovno, nažalost, nema više godine u kojoj nas bar neka prirodna nepogoda ne zadesi. Maksimalni iznos potpore po korisniku je 42 tisuće eura. Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete od suše u prošloj godini.
2: Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević govorio je pak o aktualnom stanju zaraze afričkom svinjskom kugom.
12: 121 objekt je trenutno zaražen, odnosno provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa Državnim inspektoratom da bi se izišlo na teren, da bi se pojačalo upravo ono što je ministar i govorio cijelo ovo vrijeme, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata. Moramo zaštititi sve one objekte i one svinjogojice koji se pridržavaju svih uputa ministarstva.
1: Dnevne novosti.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. Dopisnik HRT-a iz BiH Branislav Vrbić.
13: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana. Možemo dodati isto što je važno da istaknemo da je vanjski oltar u Međugorju ponovno uređen, a stotine vjernike zajedno već sinoć su slavile svetu misu. Također očišćen je kip Gospe na Podbrdu nakon počinjenog vandalizma, a video završnog ispiranja objavljen je na Instagramu mladih vjernika.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike donijela odluku kojom oružanim snagama odobrava prelazak hrvatske granice radi pružanja pomoći Francuskoj u gašenju požara. Riječ je o rotaciji kanadera i posada. Odobreno je i korištenje helikoptera i aviona Pilatus, bude li potrebna logistička potpora.
0: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala, s temperaturama višim od 40 stupnjeva, opasnost i dalje traje. Izgorjele su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile u svoje domove nakon požara u Madridskoj regiji. Gori i u susjednoj pokrajini Avili te u Valenciji. Ukupna izgorjela površina u cijeloj zemlji ove godine veća je od 200 tisuća hektara. Španjolski premijer Pedro Sanchez sastao se s kriznim stožerom te pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala.
14: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
0: S velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorena je cesta između Fetije i Antalije. Teško je i u Grčkoj, gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci.
2: Američki predsjednik Donald Trump odobrio je Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon jučerašnjeg sastanka u Bijeloj kući. Nakon njega u ovalni ured ušao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, čiji su odnosi s Trumpom u posljednje vrijeme zahladnjeli. Goran Ivanović.
15: Ukrajina uskoro pokreće proizvodnju američkih obrambenih sustava Patriot, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora u Bijeloj kući, ali i sastanaka s vodećim predstavnicima američke vojne industrije. Predsjednik Donald Trump ocijenio je sastanak vrlo dobrim, a tema je bila i obnova mirovnog procesa. Zelenski je za Fox News rekao da podupire prijedlog saveznika o prekidu zračnih napada kao preduvjeta za pregovore. Upozorio je i da ruski predsjednik Vladimir Putin potkopava mirovne napore i kani mobilizirati još pola milijuna vojnika.
14: Želimo zaustaviti ovaj rat. Predsjednik Trump to želi i Europljani to žele. Putin ne želi. Svakoga dana tražimo da se ovaj rat zaustavi.
15: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u razgovoru je za državnu agenciju TAS ponovno optužio Zapad za raspirivanje rata i vojnu pomoć Kijevu s ciljem da se Rusiju baci na koljena.
14: Zapad nam sada poručuje da će razmotriti nastavak pregovora dogovora na kojima bi sudjelovale Europa i Amerika, ali i Zelenski i Putin, smatraju da se prije toga mora proglasiti primirje, nakon čega bi rasporedili međunarodne snage pod vodstvom Francuske i Velike Britanije. Tek bi potom sjeli za pregovarački stol, a to je ultimatum. Ako zamrznemo stanje na bojišnici, nacistički režim ostaje na vlasti. Neće priznati ni jedan teritorij na kojem su provedeni referendumi.
15: Nakon Zelenskog u ovalnom uredu bio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je ocijenio da je sastanak iza zatvorenih vrata bio izvrstan.
14: Kad kažem izvrstan, to nisu prazne riječi. Bio je to razgovor koji je pokazao partnerstvo, međusobnu potporu i razumijevanje zajedničkog interesa. Osigurati da Iran nema nuklearno oružje kao i drugih ciljeva. Ovo je jedan od najboljih razgovora koje sam imao s američkim predsjednikom i njegovim timom. Razmijenili smo ideje i dogovarali važne aktivnosti za sigurnost i budućnost Izraela.
15: No, kako prenosi Wall Street Journal, Trumpov doček bio je hladan, a Netanjahu je prije razgovora morao prihvatiti američke uvjete, povlačenje izraelske vojske iz pilot zona u Libanonu i ulazak Trumpova mirovnog odbora u pojas Gaze radi nadzora primirja.
9: U Tel Avivu je održan prosvjed

0: dnevne novosti.
1: Gotovo 6 godina nakon razornog potresa u Petrinji se večeras ponovno otvara galerija Krsto Hegedušić. Njezinom obnovom gradu se vraća važan prostor za umjetnost, izložbe i kulturna događanja. Prvi posljepotresni postav bit će posvećen životu i stvaralaštvu upravo Krste Hegedušića, jednog od najvećih hrvatskih slikara 20. stoljeća, rođenog u Petrinji.
2: A na splitskom ljetu večeras dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji, u bivšoj trafostanici Dujmovača, 100-godišnjaku i najfascinantnijem prostoru industrijske povijesti Splita. Predstavu koja traje čak 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore splitskog ljeta, kaže redatelj Buljan.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras ponovno koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Glavni pokretač i Oliverov prijatelj Ante Gelo najavljuje lijepu večer.
4: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jazinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikiri-Čičo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijani i raspjevani, da će biti krasno. Sve što nam je Oliver ostavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: Sport. Mateo Novaković.
1: Nogometaši Dinama izborili su treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu u produžetku pobijedili švicarski Tun 3-2. Gosti su vodili 2-0 22. minute, a od 67. su igrali s igračem manje kada je isključen Burki. Modri su preko Belje u 74. i Kačavende u 78. izjednačili, a onda je u 112. minuti pobjednički pogodak postigao Moris Valinčić.
2: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica. Skupio sam nešto snage za njih 10 minuta i evo, povukao sam i pokušao samo po ovaj gol i evo, hvala Bogu ušla.
1: Pobjedu je također komentirao i Fran Topić.
3: Kad imaš igrača više, signati to lakša, ali opet nije lako ni zabiti protiv 10 igrača. Imali smo prilike, njihov golman je branio dosta toga i eto šli produžetke i mori se sjajno pogoditi.
1: Modri je sastav dalje prošao ukupnim rezultatom 4-3, a u nastavku kvalifikacije igraće protiv boljeg iz ogleda litavskog Kaunas Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. A povremeni reprezentativac vatrenih Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog prvaka AEK-a s kojim je potpisao ugovor na 4 godine.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
4: Još do večeri sunčano i vruće, a vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu i jugozapadni u postupnom slabljenju. I sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom između 13 i 18 stupnjeva, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, a temperatura zraka postupno će rasti.
0: Dnevne novosti. Na kraju podsjetnik.
5: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše. Poljaka koji je uništavao Gospino svetište u Međugorju, policija sumnjiči za 3 kaznena djela. Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde. U Hrvatskoj počeo novi toplinski val, sutra temperatura od 32 do 38 stupnjeva.

0: Popodne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
2: Postoji mjesto

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Jutro si službeno počela realizacija prometnog projekta obilaznica Orebića vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. U tijeku je još jedan toplinski val, noćas u Dubrovniku temperatura nije padala ispod 27 stupnjeva. Neću dozvoliti da se u Konavlima sa odvozom otpada dogodi nešto slično kao i na Pelješcu, a cijene neće drastično porasti kao što neki spominju, naglašava konavoski načelnik Božo Lasić. Gošća Dnevnika Radio Dubrovnika je predstavnika građanske inicijative Konavle, Cavtat, Jele, Butjer, Gleđ. Dan je grada Korčula i blagdan Svetoga Todora, a u Veloj Luci tradicionalni koncert Tragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću. Donosimo i osvrt na najnovija glazbena događanja na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Večeras na Lovrijencu reprizna izvedba Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera. Napor poreli posljednje utakmice grupne faze prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Vrijeme sutra pretežno vedro, Dnevnik Radio Dubrovnik je naravno u 16 sati, a s vama će biti Mario Buconić.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobro vam dana, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Jutro se službeno počela realizacija prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om.
1: U tijeku je još jedan toplinski val. Noćas u Dubrovniku temperatura nije padala ispod 27 stupnjeva.
0: Neću dozvoliti da se u Konavlima sa odvozom otpada dogodi nešto slično kao i na Pelješcu, a cijene neće drastično porasti, kao što neki spominju, naglašava konavoski načelnik Božo Lasić.
1: Gošća Dnevnika Radio Dubrovnika je predstavnica građanske inicijative Konavle Cavtat Jele Butjer Gleć.
0: Dan je grada Korčula i blagdan Svetoga Todora, a u Veloj Luci tradicionalni koncert Tragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
1: Donosimo i osvrt na najnovija glazbena događanja na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama.
0: Večeras na Lovrincu reprizna izvedba Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera.
1: Na Porporeli posljednje utakmice grupne faze prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Danas je veliki dan za Pelješaca, posebno za stanovnike Orebića. Moglo se čuti na jutrošnjem službenom početku realizacije prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti ovog dugoočekivanog projekta, gdje su izvođači uvedeni u posao, govore redom načelnik općine Orebić Tomislav Ančić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir, te za kraj ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Projekt koji općina Orebić i samo mjesto Orebić čeka već desetljećima, koji će uveliko pospješiti kvalitetu života domicilnog stanovništva i omogućiti nesmetan promet kako za Korčulu, tako i iz Korčule prema unutrašnjosti. Jer često se to predstavlja da ovo rješenje problema Korčule nije, ovo je rješenje problema Orebića, a suživot je tu oduvijek postojao. Prvi dio faze te ceste od Luke Perna do Pelješkog mosta je obilaznica Orebić u dužini 6,6 km.
3: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide Luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka spoj isto na državnu cestu.
4: Veliki dan i za Orebić, i za Pelješac, Korčulu i cijelu Dubrovačko-neretvansku županiju. Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića. Prije svega to će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, omogućit će daljni razvoj samog najužeg centra, a i pomoći će lakšem životu ovdje na području ove općine. Obilaznica Orebića je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna. Ovaj projekt zajedno sa lukom Perna težak je negdje oko 70 milijuna eura i ako tome još pridodamo radove na području Pelješca i na području otoka Korčule, govorimo negdje oko 250 milijuna kupnih sredstava, 250 milijuna eura koja se ulažu u gospodarski razvoj i Pelješca i Korčule.
1: Iz grada Dubrovnika javljaju kako je tijekom izvođenja radova na križanju ulica Marka Marojice i Iva Vojnovića došlo do puknuća keramičke cijevi fekalne odvodnje.
0: Zbog sanacije oštećenja privremeno neće biti moguć ulaz u ulicu Marka Marojice iz ulice Iva Vojnovića sve do završetka radova na sanaciji. Na terenu se poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi se oštećenje otklonilo u najkraćem mogućem roku te uspostavilo redovno odvijanje prometa, stoji u priopćenju iz grada uprave.
1: A počeo nam je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama njegov bi vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature zraka između 35 i 40 stupnjeva. Noćas u Dubrovniku temperatura nije padala ispod 27 stupnjeva, a u nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
5: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 36, a rijeka Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Stupanj manje bilo je u Dubrovniku, u kojem je uz rijeku i danas na snazi narančasti meteo alarm. A tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
6: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
5: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
6: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
5: Dugotrajnost vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
6: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
5: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
0: Građanska inicijativa Konavle Cavtat predala je predsjedniku općinskog vijeća općine Konavle peticiju građana zajedno s prijedlogom za stavljanje izvan snage odluke koja se odnosi na novi način organizacije i naplate komunalnih usluga na području Cavtata, Oboda i Zvekovice.
1: Poslušajmo što je na to rekao konavolski načelnik Božo Lasić.
7: Svaku inicijativu treba respektirati, treba cijeniti. Ja sam njih i primio na razgovor i s njima sam razgovarao. Rekao sam koja je namjera općine, što da učini konkretno u vezi odvoza smeća. Meni se čini da je tu malo došlo do nekog nerazumijevanja, jer vidim da ti koji sačinjavaju građansku inicijativu i nisu nikoga obavijestili što smo se mi načelno dogovorili. Mi ćemo naravno ono što su oni zatražili i učiniti, bit će posebna točka dnevnog reda na općinskom vijeću, raspravit ćemo je i nema nikakvog razloga da ne bi se eventualno neke stvari prihvatili od strane građanske inicijative, jer to su ti ljudi koji žive tu i ne bi trebalo nikakvih tu načelno biti problema. Treba biti razumijevanja na jednom i drugom strani. Objektivno je činjenica da mi moramo sa otpadom gospodari nakon što je to u skladu sa zakonom. Mi u Konavljima nećemo dozvoliti da nas zatekne stanje kao što se dogodilo na Pelješcu ili negdje drugo. Ja sam javno rekao da neće poskupljenje više u sumi po jednom domaćinstvu prosječnom peteročlanom, četveročlanom, ne znam koliko, biti više od 20 eura. Ali evo, očito neka komunikacija tu nedostaje. Koji su razlozi da se uporno tvrdi da će to biti puno, puno više, ja to ne znam. Ali je razumljivo isto tako, onaj koja fitava, koji iznajmljiva da će morati više plaćati jer ima više smeća, ali mislim da i tu mi moramo neke stvari korigirati. Oni koji afitavaju, koji imaju jedan, dva ili tri apartmana, koji su mali iznajmljivači, njima ne bi trebala cijena ići ništa gore. I što je nama najveći problem, mi smo na krajnjem jugu i troškovi su nam umnogostupčeni. Mi po toni s plastike, bilo čega što nam se dođe uzeti na rad sa reciklažnog dvorišta, plaćamo 600 eura. To su astronomski iznosi, a 4000 tona mi godišnje na Grabovicu stavljamo, pa kad to pomnožite, to bi trebalo platiti preko milijun eura. Dakle, cifre su boli glava od tega.
1: Bio je to načelnik općine Konavle Božo Lasić, a gošća današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika je Jele Butjer Gleđi iz građanske inicijative Konavle Cavtat. Dobar vam dan i koji su daljni potezi građanske inicijative?
8: Dobar dan, mi smo prikupili peticiju i peticija je upućena na općinsko vijeće prema statutu općine Konavle u članku 27. 10% građana može putem peticije izraziti svoje nezadovoljstvo, pokušati promijeniti odluku, odnosno predložiti da se odluka stavi van snage ili da se zaustavi trenutačno dok se ne donese rješenje koje je povoljno za građane.
1: Kaže načelnik Klasić kako poskupljenje neće biti veće od 20 eura i kako vi iz građanske inicijative baratate nekim krivim ciframa.
8: Nama su u Cavtatu i na Mečajcu na samo dva mjesta, to je vjerojatno pilot projekt. Na dva mjesta su nam stavili otpadomjere sa mogućnosti ubačaja 22 litre koje će koštati 1 euro po ubačaju. Mi smo testirali sustav, nismo izašli u javnost sa podacima koje nismo provjerili. Ali smatram da prije donošenja ove odluke trebalo je provesti javnu raspravu u vezi donošenja iste. Međutim, na to nismo bili upozoreni. Kako smo provjerili na stranicama općine, niko nije sudjelovao. Pitali smo vijećnike u općini, također ni oni nisu znali da postoji javno savjetovanje. Vijećnici nisu dobili materijale gdje se vidi varijabilni fiksni dio. Fiksni dio su dobili, on je 10 eura 17 centi, na što su i neki vijećnici nakon što se postavilo pitanje i odgovorili da oni nisu bili upućeni u varijabilni dio.
1: Koliko će po vama biti poskupljenje stvarno?
8: Stvarno poskupljenje će biti jako veliko, kao što je i voda koja nam je poskupila, prošla između radara sa nekih 10, 12 do 20 eura, poskupila na 60 pa dalje. Vrećica od 22 litre, da vam slikovno to predotim, recimo, evo, vrećica od Studenta, ona obična banana vrećica, ne napunjena do vrha. Dakle, to je jedan ubačaj. Mi nemamo mogućnost odvajanja biootpada i to povećava tu cijenu našega ubačaja. Time smo mi došli do izračuna da dnevno imamo dva ubačaja puta 30 dana plus 10 eura i 17 centi, to bi iznosilo nekakvih 70 eura. I nije realno da načelnik izjavljuje da smo i mi iskoristili priliku i dali veći izračun. Jer ovo je stvarno realnost koju mi imamo sad u Cavtatu i na Mečajcu. Na drugim mjestima Zvekovica, Obod i Tiha nisu uvedeni moloci sa otpadomjera za sada. Mi se stvarno nadamo da će općinsko vijeće uvažiti ovu našu peticiju i da će zajedno s građanima donijeti najbolje moguće rješenje da se ne bi opterećivao i sustav na Grabovici i građanski budžet.
1: Hvala vam lijepa, naša gošća Dnevnika Radio Dubrovnika bila je Jele Butjar-Gleđ za građanske inicijative Konavle Cavtat. Još jednom hvala vam lijepa.
8: Hvala što ste dozvolili da i mi u javnosti iznesemo svoje mišljenje.
1: Dan je grada Korčule i blagdan Svetoga Todora. Sveta misa je u 19 sati, a potom slijedi tradicionalna procesija kroz staru gradsku jezgru u čast Svetoga Todora.
0: Potom su u ljetnom kinu Korčula u 21 sati 30 minuta, te na Trgu pomirenja u 22 sata izvedbe Moreške, jedinstvene korčulanske viteške igre i jednog od najprepoznatljivijih simbola grada.
1: 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras ponovno koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Glavni pokretač i Oliverov prijatelj Ante Gelo najavljuje lijepu večer.
9: Tu su Petar Grašo, Zorica Konđanina, Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikeričićo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan, i da će biti krasno. Sve što nam je Oliver ostavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: Večeras je i manifestacija Okusi Pelješca i ribarska večer u Trsteniku od 20 sati. Uz pelješka vina i domaće proizvode lokalnih OPG-ova, večer donosi i glazbeni program u kojem sudjeluju DJ Goody i grupa Viva. U Konavlima, točnije u Moluntu, od 20 sati nastup je Klape Oštro na tradicionalnoj Noći od serenada.
1: Iz Metkovića, Pero Jakić. Tijekom svake berbe i prodaje voća i povrća u dolini Neretve možemo slušati različite izjave proizvođača o kvaliteti proizvoda, otkupnim cijenama, zaradi proizvođača, neopravdanom uvozu i o nizu drugih pitanja. Tako je i ove godine u svezi berbe i prodaje lubenica, dok oni proizvođači koji svoje lubenice prevoze do otkupnih postaja tvrde da je početna cijena bila 36 eurocenti, a trenutačno ona iznosi svega 25 eurocenti. Usto ističu da se iz Albanije uvoze manje kvalitetne lubenice koje smetaju prodaji domaćih i zbog čega je zarada proizvođača sve manja. S druge strane, veći broj proizvođača prodavao je lubenice diljem Hrvatske. Oni su ostvarili dobru zaradu i vrlo su zadovoljni kvalitetom i cijenama koje postižu. Inače, ovoga ljeta na 300 hektara ubraće se između 15 i 20 tisuća tona toga voća. Već je ubrano i plasirano na tržište oko 80% količina, a tijekom kolovoza dospijevaju kasnije sorte. Kad nestane neretvanskih na tržište u Hrvatskoj, stižu lubenice iz Slavonije.
2: Osvrt na najnovija glazbena događanja na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama pripremila je Sanja Dražić.
3: Drugi nastup Dubrovačkog simfonijskog orkestra na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama održan je sinoć u Kneževom dvoru. Koncertom je ravno Valentin Egel, a solist je bio violinist Roman Simović. Dubrovačka publika s oba umjetnika ima odlična iskustva i lijepe uspomene. S Egelom tek odnedavno, a sa Simovićem više od 20 godina. Koncert je započeo preizvedbom nastaloj u suradnji igara i dubrovačkog skladatelja Frana Đurovića.

0: nisu smjele pjevati ili su se morale pjevati našim melosom, mediteranskim ugođajem, Jusićevom glazbom. Posebno je upečatljiv solo trube pred kraj skladbe. Sudeći po reakcijama članova orkestra, proizvedba je naišla na burno odobravanje, a publika ju je nagradila glasnim pljeskom. Prisustvo skladatelja Đurovića doprinijelo je svečanom početku. I središnja je skladba imala posvetu. Riječ je o koncertu za violinu i gudački orkestar broj 1 imena Daleko svjetlo, latvijskog skladatelja Peterisa Vasksa. Djelo je napisano za violinista Gidona Kremera, koji ga je uz svoj sastav Kremerata Baltika proizveo na Salzburškom festivalu prije 30 godina. Recimo kako su i Kremer i njegov orkestar nekad bili česti gosti Kneževoga dvora. Roman Simović nas je oduševio svojim sviranjem. Sve komponente koje su preduvjet da bi netko bio vrhunski umjetnik spojene su u njegovom nastupu. Profinjenost i temperament, muzikalnost i tehnička suverenost imaju zapanjujuće dimenzije. Naglasimo kako je riječ o složenom i zahtjevnom dijelu, kako za sviranje, tako i za slušanje. Roman Simović, Valentin Egel i Dubrovački orkestar stvorili su jedno tijelo koje je potpuno opčinilo Knežev dvor. S Mozartovom simfonijom broj 40 u G-molu otputovali smo u neko drugo vrijeme. Njena i energična i elegantna izvedba vodila nas je po stavcima do trijumfalnog kraja. Bila je to veličanstvena večer.
1: U nastavku programa igara i večeras je reprizna izvedba drugog premijernog naslova sezone Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera na tvrđavi Lovrijenaca od 21 sati 30 minuta. Večeras je na rivi na Lopudu u 21 sate predstava Magic Show Mak Teatar, dok će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad nastupiti duo Ankora.

0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Na izvanrednoj skupštini u Zagrebu pobijedio je svog protukandidata Dragana Primorca s 13 glasova više, 81:68. Varvodić je tako zamijenio Zlatka Matešu, koji je 24 godine bio predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Danas se na Porporeli igraju utakmice trećeg kola prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu u grupama A i B. Program počinje u 16:30 susretom Turčin Danče, plaža Belvi. Slijede utakmice PVG Gruški Mul Komarda, Fan H2O Mlini Porporela i Elita Kokoti.
1: Jučer su odigrane posljednje utakmice grupne faze u grupama C, D, E i F. Do pobjeda su u Zatonu došle momčadi Zaton, Srebreno, Sovrnja Doli i Boninovo Južina.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Tijekom noći i jutra će biti tiho i uz slab burin, a danju do umjeren maestral. Najniža temperatura 25 do 27, a najviša dnevna kretaće se između 32 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: 16 je sati i 20 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spiker Sebastijan Vukosavić, Dnevnik je uredio i vodio Mario Bucanić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža oglasi. Samo je jedan pravi
5: hrvatski radio.
0: Radio Dubrovnik.

E, zagazili smo i u ovu uru, 17 sati i 4 minute, a zagazili smo i u ovaj tjedan i to vrlo lijepo, glazbeno, uspješno na svim frontovima, tako da nas raduje i da je ovogodišnji festival Parka Orsula započeo i nastavio vrlo uspješno svoje koncerte uz ikonu naše glazbene estrade Josipu Lisac jučer, a koncertima se nastavlja program ovogodišnjeg festivala Park Orsula već u petak, a nakon toga koncert će zaključiti i prvog kolovoškog dana jedna zanimljiva ekipa. U petak 31. srpnja, dragi ljudi, slijedi na Orsuli jedna posebna izvedba umjetnice Ane Paške koja će se publici predstaviti svojim autorskim konc-artom, salon za uljepšavanje duše, jedan jedinstveni spoj glazbe, poezije, humora i performansa. A tjedan zaključuju na Orsuli Nijač i Peki, i to u subotu 1. kolovoškog dana na Orsuli, donose večer suvremenog urbanog zvuka predvođenu najvećim hitovima nove generacije domaće, kažu, glazbene scene. Inače, ako dvojite za odlazak na ove koncerte zbog prijevoza, moramo vam još jednom reći i podsjetiti, za sve koncerte organiziran je besplatan autobusni prijevoz. Autobusi kreću u 8:30 na večer sa stanice Pod Dubom, uz mogućnost ukrcaja naravno i na žičari. Po završetka koncerta vraćaju publiku natrag u grad. Za one koji su željni spoja dobre glazbe i zdravoga života, do Parka Orsula možete doći i pješačkom povijesnom karavanskom stazom ili putem iz smjera Zlatnog potoka, koji je očišćen, osvjetljen za posjetitelje. Evo, inače više informacije uvijek možete pronaći na www.parkorsula.com i na službenim društvenim stranicama Parka Orsula. Sjajni koncerti u nastavku ovoga tjedna u Parku Orsula.

0: Sutra je novi dan, jedan od onih koji nas, kako kažu meteorolozi, približava vikendu i novom doista izraženom toplinskom valu koji nam može donijeti opasno visoke temperature, a posebno nas muči ona noćna temperatura koja se i noćas nije spustila ispod 27 celzijevih stupnjeva. Možda zato je stvarno dobro da između ostaloga svi pijemo dovoljno tekućine radi dehidracije, a vjerujemo da će i danas poslije svojih utakmica naši vaterpolisti, oni divlje ligaški, ispiti koju kapljicu. Naporporili se, danas igraju utakmice trećega kola prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu i to u grupama A i B. Program je počeo već u 4:30 popodne susretom Danče, Turčin Danče, Plaža Belvi, potom utakmica PVG Gruški Mul Komarda, a onda će se sučeliti Fan H2 Omlini i Porporela i na kraju Elita i Kokoti, pravi divljeligaški vaterpolski dan danas na Porporeli.
1: Najbolja glazba, Radio Dubrovnik.

mi što sam te povridija, sudi mi što mlada ti si venula, suzama osudi na 100 godina, sve sam

Sjajni Gianni Marshan pjevao je na valovima radio Dubrovnika, uskoro će nam i Tonči Huljić i Madre Badeša zapjevati Aj pitaj. Pa evo, ja ću odgovoriti za trenutak i podsjetiti vas da na valovima radio Dubrovnika uz dobru glazbu uobičajeno srijedom, i to posljednje srijede u mjesecu, donosimo emisiju Bošnjačke nacionalne manjine Divan nakon naših vijesti u 18 sati. Do tada vas očekuje još lijepe glazbe, a more dobre glazbe sve do ponoći. Bruno i ja vas lijepo pozdravljamo i želimo vam lijep i ugodan nastavak dana, večeri i dubrovačke vruće, sparne ljetne noći.

0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68 glasova. Varvodić će tako naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije dva mjeseca dao ostavku nakon niza afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojim pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Dan je grada Korčule i blagdan Svetoga Todora. Sveta misa je u 19 sati, a potom slijedi tradicionalna procesija kroz staru gradsku jezgru u čast Svetoga Todora. Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glasa poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
2: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima, ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Evo kako je na to odgovorio premijer Andrej Plenković.
3: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim, sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Večeras je manifestacija Okusi Pelješca i ribarska večer u Trsteniku od 20 sati. Uz pelješka vina i domaće proizvode lokalnih OPG-ova večer donosi i glazbeni program. A u Konavlima, točnije u Moluntu, od 20 sati nastup je Klape Oštro na tradicionalnoj noći od serenada. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Tijekom noći i jutra bit će tiho ili uz slab burin, a danju slab do umjeren maestral. Najniža temperatura zraka od 25 do 27, a najviša do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Dobar večer vam, poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Divana, emisije u programu Radio Dubrovnika, namijenjene Bošnjacima u gradu Dubrovniku i županiji Dubrovačko-neretvanskoj. Ovo je naše druženje za mjesec srpanj i mi ga počinjemo kako najbolje znamo, a to je jednom sevdalinkom.

0: Život se može podijeliti u faze, a te iste faze mogu se poistovjetiti sa godišnjim dobima. Sve ovo naravno vezano je uz vrijeme koje nam teče, a kako bi duša trebala prolaziti kroz te faze, govori nam u svom ovomjesečnom obraćanju glavni imam dubrovački Salkan Efendija Herić.
1: Bismillahirrahmanirrahim, u ime Boga milostivog samilosnog. Hvala Allahu gospodaru svjetova koji nas kroz promjene u prirodi uči mudrosti života. Svevišnji Bog u Kur'anu objavljuje u izmjeni noći i dana i onome što je Allah stvorio na nebesima i na zemlji, zaista su znakovi za ljude koji se Allaha boje. Sura Yunus 6. ajet. Život čovjeka na ovom svijetu nalikuje godišnjim dobima. Svako doba ima svoju ljepotu, ali i svoju prolaznost. O svemu tome Bog jedini nas podsjeća na početak i kraj, na rađanje i smrt, na prolaznost i vječnost. Proljeće je poput mladosti. U proljeću zemlja oživljava, nebo se otvara, a svaki list svjedoči o Božjoj moći. Uzvišeni kaže, on je taj koji spušta kišu s neba, pa mi pomoću nje dajemo da niče svaka biljka, pa iz nje izvodimo zelenilo. I kaže, gledaj u tragove Allahove milosti, kako oživljava zemlju nakon što je bila mrtva. Zaista će on oživjeti mrtve, jer on sve može. Sura Ar-Rum 50. ajet. Tako je i s čovjekom kad zakorači u život. Mladost je njegovo proljeće, tada se sadi vjera, moral, znanje i dobrota. Ako tada ne posijemo sjeme dobra, teško ćemo ga kasnije žnjeti. Poslanik Muhammed alejhiselam upozorava, iskoristi pet prije nego što ti dođe pet. Mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti. Ljeto je doba snage i rada, ali i iskušenja. Uzvišeni stvoritelj kaže, i mi spuštamo s neba blagoslovljenu vodu, pa pomoću nje činimo da rastu vrtovi i žito za žetvu. U ljetu života čovjek ima porodicu, odgovornost, poslove i moć, ali i opasnost da zaboravi uzvišenog Boga. Zato Bog opominje, ne zavaravajte život na ovom svijetu. Sura Lukman 33. ajet. U danima uspjeha i snage treba biti zahvalan i svjestan da sve što imamo dolazi voljom Božijom. Jesen je vrijeme zrelosti i promišljanja. Lišće žuti, dan se skraćuje, a čovjek više gleda unazad nego naprijed. Uzvišeni u Kur'anu časnom kaže, zar ne vidiš da Bog spušta kišu pa zemlja postane zelena? Zatim se osuši i požuti, pa je vidiš osušenu, a on sve može. I dalje kaže, znajte da je život na ovom svijetu samo igra, zabava i ukras. On je poput kiše, čija biljka obraduje. Zatim se osuši i vidiš je požutjelu, potom se pretvori u suhe ostatke. Sura Al-Hadid 20. ajet. Jesen života je doba kad sabiremo plodove onoga što smo posijali. Ako su dobra djela naša sjetva, jesen će biti mirna. Ako su grijesi i nemar, jesen će biti puna žaljenja. Ali tada Bog milostivi ostavlja vrata pokajanja otvorena. Zima je vrijeme tišine i smiraja, ali i posjetnik na proživljenje. Stvoritelj kaže, on je taj koji šalje vjetrove kao radosne vijesti ispred milosti svoje, pa kad nose teške oblake, mi ih odvedemo u mrtvu zemlju, pa spustimo kišu, pa izvodimo svakojake plodove. Tako ćemo i mrtvi oživjeti, da biste se opomenuli. El-Araf 50. redak. Zima posjeća na smrt, ali na nadu u novo buđenje. Kao što Allah svake godine oživljava mrtvu zemlju, tako će oživjeti i nas. Smrt nije kraj, ona je prijelaz. Uzvišeni kaže, i udahnut će se u rog i oni će iz grobova nagrnuti svome gospodaru. Sura Jasin, 51. redak. Ovaj svijet je samo jednogodišnje doba duše. Koga proživi svjesno, zahvalno i s vjerom na ahiretu budućem svijetu će dočekati vječno proljeće, bez zime i bez tuge. Allah kaže, i on vam daje primjer, zemlja je suha i mrtva, pa kad mi na nju spustimo kišu, ona se pokrije i nabubri, iz nje izrastu raznovrsne biljke, to je znak za narod koji razmišlja. El Hadž, 5. redak. Dok gledamo kako jesen kiti šume paletama najljepših boja prije nego listovi opadnu, sjetimo se da i naš život ima svoj kraj. Neka svaka jesen u nama probudi pitanje, šta sam pripremio za dan kad se sve smiri, a duša stane bez svoga stvoritelja. Molimo svevišnjeg Boga da nam da mudrosti da u proljeću života sadimo dobro, u ljetu ga čuvamo, u jeseni sabiremo, a u zimi ga dočekamo smireni i čisti. Jer Bog poziva, a ti, o dušo smirena, vrati se svome gospodaru zadovoljna s kojom je on zadovoljan. Uzvišeni Allah rekao istinu. Esselamu alejkum, neka je Božji mir i Božji blagoslov na vas.

0: Iako su ljetni mjeseci u kojima aktivnosti bošnjačkih udruga i asocijacija malo utihnu, u mjesecu za nama posebno ćemo se osvrnuti na jedan događaj koji je već tradicionalan. Mimohod sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici održan je i ove godine okupljanjem kraj Velike Onofrijeve fontane, potom mimohod Stradunu, te se na vrhu Velikog Mula u gradskom portu završava bacanjem cvijeća u more. Ove se godine napunilo 31 godinu od tog zločina, a o samom mimohodu nešto više reći će nam predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine za županiju Dubrovačko-neretvansku Orhan Zupčević.
1: Pozdravljam slušatelje Radio Dubrovnika. Evo, kao što ste i najavili, mi smo i ove godine u organizaciji oba vijeća bošnjačke nacionalne manjine za grad i Dubrovačko-neretvansku županiju organizirali tradicionalni mimohod sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. I ove godine 11. srpnja u 11 sati na Stradunu mimohod je ispunio uvijek naša očekivanja, znači domaći ljudi, tu je bilo i stranih turista, možemo biti zadovoljni. Kao i prethodnih godina, predstavnici grada i županije, službeni predstavnici grada i županije su također s nama bili u mimohodu. Ja se u ime oba vijeća zahvaljujem predsjedniku gradskog vijeća gosparu Marku Potrebici, dogradonačelniku Veliboru Puzoviću i gospođi Žaklini Marević ispred županije, koji su s nama i ovaj put izrazili suosjećanje sa žrtvama najvećeg zločina nakon Drugog svjetskog rata na području Europe. Mi se moramo sjećati svakako ovih žrtava, jer jednostavno srpske, koji jednostavno umanjuju sami zločin genocida. Mi smo tu da upozorimo da se ovako više nikad ne ponovi i ne smije se naravno zaboraviti. Mlađim generacijama isto moramo ukazati na to vrijeme zla koje je bilo od 1991. do 1995. na ovim prostorima, kako velikosrpska agresija na području Republike Hrvatske, tako isto i na području Bosne i Hercegovine, gdje je taj projekt Velike Srbije odnio velike žrtve na ovim prostorima. Međunarodni kazneni sud je jasno dao do znanja i presudio za ovaj zločin genocida u Srebrenici. Odgovarao je najviši vrh, politički i vojni vrh Republike Srpske. Evo, napomenut ću par ključnih imena: Radovan Karadžić, doživotna robija, Ratko Mladić, Zdravko Tolimir, Ljubiša Beara i mnogi drugi na nižim razinama koji su također sudjelovali u pripremi i organizaciji ovog strašnog zločina genocida.
0: Ovo bi manje više bilo sve od pripremljenih sadržaja za ovo mjesečno izdanje Divan. Još uvijek imamo pred nama ljetno vrijeme, treba ga iskoristiti što je više moguće u funkciji odmora tijela i bodrenja duha. Pronađite vremena.

vremena za sebe i svoje bližnje, jer to je najbolje ulaganje u sebe i svoje zdravlje, psihičko i fizičko. Do našeg sljedećeg druženja, posljednje srijede u mjesecu kolovozu, pozdravljaju vas uređivački kolegi, tonski realizator Zlatko Vlahušić te voditelj Edin Memišević. Adio vam i mir s vama.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 29. srpnja. 29. srpnja 1992. godine na britanskoj fregati Avenger u međunarodnim vodama južno od Dubrovnika postignut je sporazum o bezuvjetnom povlačenju srpsko-crnogorske vojske s juga Hrvatske. Korčula danas slavi svetog Todora, mučenika zaštitnika grada. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marta, Blaženka, Mira, Vilim, Urban, Prosper i Ljudevit. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 29. srpnja 1409. godine Papa Grgur XII. Dubrovačkim nadbiskupom imenovao je teologa i crkvenog diplomata Antuna iz Rijate. Nadbiskup Antun u Dubrovniku je ustanovio po svim župama bratovština Presvetog sakramenta, posvetio je crkvu Svete Marije u jezeru na otoku Mljetu, odobrio je konavlima gradnju samostana i crkve Svetoga Vlaha i da se toj vikariji pripoji samostan na Daksi, koji je do tada pripadao Franjevcima dalmatinske provincije. Njegovim zauzimanjem podignut je 1431. ženski samostan Svete Klare unutar gradskih zidina, a 1432. osnovano u Dubrovniku Ospedale della Misericordia, jedno od prvih nahodišta u Europi. Antunov suvremenik Filip de Diversis zapisao je: "Grad će se Dubrovnik moći uvijek ponositi što je imao takvog i toliko vrijednog nadbiskupa, oca i prelata."
0: Uz crkvu Svetoga Ignacija, zgrada je glasovitog dubrovačkog učilišta Collegium Ragusinum, osnovanog 1658. godine, žarišta izobrazbe učenosti i pismenosti iz kojega je proizašla čitava plejada naših poznatih pisaca i znanstvenika. Iako su Isusovci već u prvoj polovici 16. stoljeća nastojali otvoriti Isusovački kolegij, ipak on možda nikad ne bi bio osnovan bez zalaganja i dobročinstva Marina Gundulića, dubrovačkog Isusovca, koji je darovnicom i oporukom koja nosi datum 29. srpnja 1634. godine ostavio 18.000 zlatnih škuda za potrebe utemeljenja budućeg kolegija u Dubrovniku. I drugi svećenici družbe Isusove slijedili su Gundulićev primjer i ostavili svoja dobra budućemu kolegiju.
2: Oltar Svetom Ivanu Nepomuku u Dubrovačkoj katedrali, koji u baroknoj umjetnosti Dalmacije zauzima posebno mjesto, podignut je 1758. godine inicijativom i uloženih 1000 fiorina biskupa i dobrotvora Nikole Đivovića. Podizanjem oltara on je želio očitovati poštovanje prema domovini, kada već nije mogao udovoljiti svojoj želji i molbi Republike da bude dubrovačkim nadbiskupom. Senat je naime 29. srpnja 1756. godine zamolio caricu Mariju Tereziju da Đivoviću dopusti ustoličenje za dubrovačkog nadbiskupa. Carica je molbu odbila, hvaleći Đivovićevu revnost, ali pravdajući to i državnim razlozima.
0: Nakon što se pronio glas da je austrijska vlada zaposjela Dubrovnik, Napoleon i general Clark, kao francuski opunomoćenici u pregovorima s Austrijom, 29. srpnja 1797. godine uputili su prosvjed austrijskim opunomoćenicima, odlučno stavši u obranu dubrovačke nezavisnosti. Austrijski ministar Tugut, i sam zacijelo upoznat s glasinama, uputio je hitni dopis dalmatinskom namjesniku grofu Turnu, u kome mu preporuča da ne dopusti generalu Rukavini da uđe u Dubrovačku republiku osim ako ga pozove sama vlada. Podsjetimo, 17. listopada te godine Napoleon je u ime Francuske sklopio s Austrijom mirovni ugovor u Campo Formio, prema kojem Boka Kotorska pripada Austriji. No i prije konačnog sklapanja mira, austrijska je vojska zaposjela Dalmaciju s Bokom Kotorskom. U Dubrovnik nije dirala, ali je sve to bilo vrlo važno za Dubrovačku republiku, jer je tada Austrija postala njenim susjedom i sa sjeverozapada i s jugoistoka. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 29. srpnja 1885. godine rođen je kazališni redatelj, pedagog, teatrolog, kazališni kritičar i prevoditelj Branko Gavela. Uz režiju djela Držića, Gundulića i Vojnovića, veliki prinos Gavela je dao i novom aspektu ambijentalne režije na Dubrovačkim ljetnim igrama.
0: 29. srpnja 1934. godine umro je arheolog, konzervator i povjesničar Frane Bulić. Radio je kao suplent u gimnaziji u Dubrovniku od 1874. do 77. Od 1912. do 1925. bio je konzervator za cijelu Dalmaciju. Danas jedna dubrovačka ulica nosi ime Don Frana Bulića.
2: 29. srpnja 1954. godine u Konjicu je rođen Šimun Pavlović, vozač nastanjen na grudi, poginuo nesretnim slučajem 20. prosinca 1992. u zaleđu Dubrovnika, izvršavajući borbenu zadaću kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske.
0: 29. srpnja 1970. godine u Dubrovniku je rođen Lukša Tomić, student Pomorskog fakulteta, poginuo izvršavajući ratnu zadaću 6. lipnja 1992. godine na Lokromu kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske s činom satnika. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Nakon što je jugoslavenska vojska nekoliko dana ranije otkazala pregovore o bezuvjetnom povlačenju s privremenog zauzetog područja Dubrovačke općine, od Plata do granice s Crnom Gorom, oni su se ipak održali, i to 29. srpnja 1992. godine na britanskoj fregati Avenger, usidrenoj u međunarodnim vodama južno od Dubrovnika. U razgovorima izaslanstva Hrvatske vojske na čelu s generalom zbora Jankom Bobetkom, zapovjednikom južnog bojišta i delegacije vojske SR Jugoslavije na čelu s generalom Pavlom Strugarom, uz posredovanje promatračke misije Europske zajednice, postignut je sporazum o bezuvjetnom povlačenju srbo-crnogorske vojske s juga Hrvatske, i to u kratkom roku.
0: Kao i sve ranije dogovore, jugoslavenska armija ni ovaj nije do kraja poštovala, te su se morale nastaviti oslobodilačke akcije Hrvatske vojske. Istoga dana, 29. srpnja 1992. na južnom bojištu poginuo je pripadnik 156. brigade Hrvatske vojske Marin Franić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Još je malo više od sat vremena do koncerta Trag u beskraju u Veloj Luci. 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovom rodnom mjestu ponovno su se okupili brojni glazbenici. Koncert od 21 sat i 15 minuta možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Jedan od sudionika, Marko Tolja.
1: Stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji. Postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne pušta njegove pjesme i ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počeo lično živce stalno slušati jedno to isto, ali Oliver jednostavno nikad i nikad na svijetu.
0: Danas je veliki dan za Pelješaca, posebno za stanovnike Orebića. Moglo se čuti na službenom početku realizacije prometnog projekta Obilaznica Orebića. Vrijedan je gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti ovog dugo očekivanog projekta, gdje su izvođači jutros uvedeni u posao, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
2: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega to će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, omogućit će daljni razvoj samog najužeg centra, a i pomoći će lakšem životu ovdje na području ove općine. Obilaznica Orebića je tek prva faza, kasnije su još 3 faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna. Ovaj projekt zajedno sa lukom Perna težak je negdje oko 80 milijuna eura i ako tome još pridodamo radove na području Pelješca i na području otoka Korčule, govorimo negdje oko 250 milijuna kupnih sredstava, 250 milijuna eura koja se ulažu u gospodarski razvoj i Pelješca i Korčule.
0: Počeo je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov bi vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva. Noćas u Dubrovniku temperatura nije padala ispod 27 stupnjeva, a u nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Upozorila je na to prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to kao unutrašnjost Dalmacije.
0: U nastavku programa Dubrovačkih ljetnih igara večeras je reprizna izvedba drugog premijernog naslova sezone Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera, i to na tvrđavi Lovrijenac od 21 sat i 30 minuta. A večeras je na Rivi na Lopudu u 21 sat predstava Magic Show Mak Teatar, dok će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad nastupiti duo Ankora. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi glazbena emisija Airplay Radio Chart Top 40, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Tijekom noći i jutra bit će tiho ili uz slab burin, a danju slab do umjeren maestral. Najniža temperatura zraka od 25 do 27, a najviša do 35 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
4: Ovo je drugi.
5: We have had some technical problems. Hit it!
4: 40. Drugi program.
6: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
7: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
8: Jack Johnson.
9: 30 Seconds to Mars.
10: Fist the Bliss.
11: Scorpion. Ariana Grande.
12: Paul Van Dyke. What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
4: U eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
13: Tyla, T.I., Shania Twain i Charlie XCX objavile su svoje nove albume u petak nove glazbe. Američkom listom singlova vladaju country pjesme, a Bad Bunny je postavio novi rekord mjerenja uspješnosti nastupa uživo. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam u single camera s ploče Music Fashion Film od Charlie XCX.

0: Da, engleska kantautorica i glumica Charlie XCX snimila je 8. album u karijeri i ta ploča donosi glazbene pomake prema slack rocku, pol žanru indie rock izričaja, grunge i sličnim elementima u svom zvuku. Album je konceptualan, a pjesma Camera predstavlja Charlie kako se suočava sa životom u središtu pozornosti. To je ranjiv pogled na privlačnost slave i tjeskobu koja prati zvijezde, no stvar preispituje profesionalni i kreativni život autorice koja je postala ovisna o uzbuđenju koje donosi pažnja. Camera predstavlja filmski aspekt ploče Music Fashion Film, pri čemu se tekst predstavlja kao istraživanje performansa, umjetničkog identiteta i nesigurnosti oko bavljanja glumom u samu glazbu. Pjesma Camera, koju je snimila Charlie XCX, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo album Music Fashion Film koji je snimila Charlie XCX i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi koja je ove godine boravila i na prvom mjestu. Fever Dream potpisuje Alex Warren. Bibi Rexha i Faithless nude trends klasiku u novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia korišteni su u singlu New Religion. Himna svjetskog prvenstva u nogometu je peti tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
4: Hey, this is Hozier and you are listening to Airplay Radio Chart, the official singles chart in Croatia.
5: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste na

0: Na listi RCS 100 s datumom od 27. srpnja smjestilo se 10 promjena, od čega su 3 noviteta, dok se 7 pjesama vratilo na čart. Dajić je ostvarila 81 boravka na Airplay Radio chartu sa singlom Anxiety i smjestila se na broju 55. Među 40 najemitiranijih bilježimo jedan novitet, te jedan re-entry, ali i dva greatest genera. Jednako tako, 9 pjesama u topu 40 su one koje su bile ili jesu na broju 1 mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj, a među njima je i Sapphire, s kojom se Ed Sheeran smjestio na broju 37. Sienna Spyro je 40. s pjesmom iz drugog nastavka filmskog serijala Vrag nosi Pradu, singlom Material Lover. Jeste li znali da je njemačka kantautorica visoka 1,80 i da je popularnost u Njemačkoj stekla zahvaljujući vokalnim dionicama u remake-u singla Brother Lou i grupe Modern Talking? Stvar je objavljena prije 6 godina, a danas nam se Loni smiješi sa 35. mjesta službene radijske liste zahvaljujući suradnji Stay, u kojoj sudjeluje i Callum Scott. Ovo je već Bruno Mars, zabavlja za kojega će magazin Wonderland ispisati da je svakom od 90.000 posjetitelja na stadionu Wembley jasno pokazao zašto će mikrofon uvijek biti njegov najbolji prijatelj. Na broju 34 je jedini povratak u top 40, pjesma Risk It All.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Nakon što je najavila svoj novi singl tijekom nastupa na njujorškom festivalu Governor's Ball u lipnju, Jenny je odlučila objaviti ljetnu pjesmu prije svog headline nastupa na festivalu Lollapalooza Chicago sljedećega vikenda. S obzirom na godišnje doba u kojem dolazi laganu temu s naslovom koji odaje ljetnu čaroliju, Less Than a Lover je laganija od nekih ranijih pjesama članice sastava Blackpink i više naginje prozračnom kantautorskom alternativnom popu. Savršena za prozračne ljetne dane, pjesma Less Than a Lover, koju je snimila Jenny, naš je drugi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
3: Here's this week's greatest gainer.
4: Talk about

Grego je nedavno nakon što se norveška nogometna reprezentacija predvođena zvijezdom Erlingom Haalandom plasirala u četvrt finale svjetskog prvenstva u nogometu, remiksirao Kygo Joe. Radi se o rap pjesmi koju je 2016. napravio Haaland sa svojim tadašnjim suigračima iz norveške nogometne reprezentacije do 17 godina, Erikom Botheimom i Erikom Tobiasom Sandbergom. Kygov remix dosegao je vrh liste streamanja na Spotify u Norveškoj samo nekoliko dana kasnije. Mi smo pak na 27. mjestu Airplay Radio Charta slušali Save My Love, stvar u kojoj je Kygo surađivao s Khalidom i Griffinom. Prije toga bili smo uz najviši novi ulaz među 40 i najveći skok među 100 najemitiranijim. Hot Airplay na 29. mjestu pripao je singlu koji se popeo za 66 mjesta prema vrhu, pjesmi Dan Satiria s Madoninog albuma Confessions 2. Somber je ostvario najveći skok u topu 40 zahvaljujući tome što se njegova My Body Isn't Ready popela za 16 mjesta i smjestila na broju 21. Na broju 24 su Pink Panthers i Zara Larsson. Slušamo Stateside. Airplay.

0: Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Kanadsko izdanje magazina Rolling Stone napisat će da suradnja između Martina Gerricksa i članova grupe U2 u singlu Firefly zvuči himnično. Premijera pjesme bila je za seta nizozemskog DJ-a i producenta na festivalu Tomorrowland. Na belgijskom slavlju elektroničke plesne glazbe kao gost iznenađenja pojavio se The Edge. Martin Gerricks i U2 imaju dugu povijest suradnje, među kojima su sudjelovanje Bona i Edge-a na singlu We Are The People, odnosno produkciji Martina Gerricksa za pjesmu Scars EP-a Easter Lily irskog sastava. Pjesma Fireflies koju su snimili Martin Gerricks i U2 naš je treći chart ekstra.

0: Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 20.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene

Bad Bunny je nastupom u Briselu održanom tijekom prošloga tjedna završio svoju svjetsku turneju Debit i Rarmas Fotos, koja se protegnula na 2 godine i zahvaljujući tim nastupima, među kojima je njih 8 bilo u Madridu, je 10. puta dospio na prvo mjesto najuspješnijih live izvođača magazina Billboard. Radi se o mjesečnoj listi Top Tours, koja nastaje na osnovu podataka Billboardova box score-a, a ovo je rekordni broj boravaka na prvom mjestu mjerenja, od čega su 2 bila tijekom ove godine. Mi smo pak bili u suradnju Talk to You, s kojom su se Another i 54 Ultra smjestili na broj 16. David Guetta nalazi se među izvođačima koji sudjeluju u 2 pjesme u Top 40 domaćeg radijskog etera, a jedna od njih je ona u kojoj surađuje i Jennifer Lopez. Na broju 14 je Save Me Tonight.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Australska pjevačica Gabriela Chilmi, koju smo svojedobno mogli vidjeti i na koncertu u Zagrebu, najavila je izlazak svog prvog albuma od 2013. Ploča Pure Love trebala bi biti objavljena u listopadu, a kako je rekla za BBC Radio 2, radi se o ploči na kojoj je godinama radila. Pjesme i tekstovi su nefiltrirani, a snimke imaju sirovost, pa imam osjećaj da je to najčistiji album koji sam snimila, izjavila je Gabriela Chilmi i dodala: volim razmišljati o pjesmama kao o zrelom voću koje je konačno spremno za konzumaciju nakon puno zaljevanja, brige i strpljenja. Pjesma You Hanging Around bit će dio tog albuma i četvrti je ovotjedni Chart Extra.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi koja je ove godine boravila i na prvom mjestu. Fever Dream potpisuje Alex Warren.

himna svjetskog prvenstva u nogometu je peti tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay radio charta pripao je singlu Die Die, koji su snimili Shakira i Burna Boy.

0: Listu RC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart.

0: Olivia Rodrigo postiže veliku potražnju na streaming servisima zahvaljujući singlovima Drop Dead, The Cure i Stupid Songs, ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Sve tri su dospjele u top 5 liste Hot 200, a ovoga trena se nalaze i među 20 najpopularnijih pjesama na svijetu prema podacima kompanije Luminate. Listu Billboard Global 200 predvodi suradnja Die Die, u kojoj sudjeluju Shakira i Burna Boy, a drugo i treće mjesto zauzele su Ariana Grande i Ella Langley sa singlovima Hate That I Made You Love Me, odnosno Choosing Texas. Top 5 zatvaraju dva klasika, Wonderwall sastava Oasis i Billie Jean, koju je snimio Michael Jackson. Američku listu singlova predvodi Ella Langley sa pjesmom Choosing Texas, a u topu 10 nalaze se još dva njezina singla, Be Her na trećem mjestu i duet I Can't Love You Anymore, u kojoj sudjeluje Morgan Wallen, i oni su na sedmom mjestu. Country zvuk među 10 najtraženijih liste Hot 100 nadopunjuju Taylor Swift, čija I Knew It, I Knew You je na broju 2, odnosno Stella Lefty, čija Boston se nalazi na šestom mjestu. Kada je o Hrvatskoj riječ, Olivia Rodrigo je deveta s pjesmom Drop Dead, a na broju 7 nalazimo Ray. Slušamo njezinu Where Is My Husband.
1: Airplay Radio Chart.

0: Spotify, Airplay, Radio Čarta, broj 100 mjesta.
1: Novi single američkog K-pop sastava Cat's Eye je autorsko djelo Eda Sheerana, prenio je magazin Rolling Stone. Stvar je dio skorašnjeg EP-a Wild, a u videospotu singla se kao gošća pojavljuje Demi Moore. Pjesma Animal naš je peti chart ekstra uz službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema puno izmjena među 10 najmitiranijih u Hrvatskoj osim jednog povratka među 10. Drekila je na istoj poziciji kao i prošloga tjedna, dakle Non Mover za Tame Impala i Jenny. Drop Dead je taj re-entry za Olivio Rodrigo, pjesma je to koja nam se uspinje ovoga tjedna za 2 mjesta i stigla je ponovno među 10 i to na broj 9. Osma na službenoj radijskoj listi u Hrvatskoj je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, najbolji plasman imala na broj 5. Sedmo mjesto u Hrvatskoj za jedno mjesto prema gore ide nam Ray, Where is my husband, s nama je dugih 41 tjedan među 40. I evo nam novog ljetnog hita, Topic i Becky G pjevaju nam Sorry Papi, s nama su 6 tjedana među 40 i ovoga tjedna su na broj 6, jedno mjesto prema natrag. A jedno mjesto pada i Bruno Mars koji se nalazi na svojoj aktualnoj svjetskoj turneji. I Just Might je ime singla koji je ovoga tjedna na broju 5 Airplay Radio Charta. Četvrto mjesto u Hrvatskoj drži Fever Dream, pjesma je to Aleksa Vorena koja je svojedobno bila na samome vrhu i koja nam ovoga tjedna pada za jedno mjesto. Dok Alex Warren pada za jedno mjesto, Teddy Swim se uspinje za čak 3. Mr. Know It All bio je 6. prošloga tjedna, ovoga tjedna na broj 3. I evo nam još jednog non-movera među 10 najimitiranijih, New Religion na čvrstom drugom mjestu kao i prije tjedan dana su BB Rexa i Faithless, broj 2 službene radijske liste u Hrvatskoj.
0: Airplay Radio Chart Top 40 Top 40
3: 1
2: Shakira i Burna Boy 6. tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu.

0: Pjesmu Daj Daj u ranoj fazi Shakira je prvi puta menadžmentu predstavila odmah iza nove godine u studiju u Majamiju i već tada je, istaknuo je specijalista marketing Ray Rock u razgovoru za magazin Billboard, bilo jasno koliko stvari ima globalni pop zvuk, zahvaljujući tekstu, ali i melodiji inspiriranoj nogometnim skandiranjem. I zato se i u svojim najranijim fazama činila spremnom za svjetsko prvenstvo. Jedna od mojih omiljenih stvari u vezi s razvojem kampanja za Shakiru je ta što postoji toliko mnogo potpuno ostvarenih aspekata njezine umjetnosti, istaknuo je Ray Rock i dodao. Pedantno je usavršila svoj zanat i razvila jedinstven pristup svim aspektima pop slave. Njezin višejezični tekst, scenski nastup, koreografija, vokalna tehnika i vizualna ikonografija u potpunosti su njezini. A budući da je njezin brend tako dobro definiran, manje je izazovno prilagoditi se trenutnim medijskim trendovima i platformama na način koji se čini autentičnim. Nogomet je dio tog brenda, a organska potražnja za Shakirinom himnom bila je ogromna. Govoreći tijekom nedavnog gostovanja u emisiji Capital Evening Show sa Jimmyem Hillom pak, Shakira je rekla da je željela snažan muški glas koji bi nadopunio pjesmu pod nazivom Daj Daj, te da vjeruje da je Burna Boy savršen izbor zbog svoje energije i vokalnog stila. Pjevačica je rekla da je jako uživala u radu s Burna Boyem, dodajući da ne može zamisliti nikoga drugoga u ovoj pjesmi. Taj globalni uspjeh i ta nezamjenjivost, dakle, stvorili su Smash i jedan od najvećih globalnih hitova u ovoj godini. Pjesma Daj Daj, koju su snimili Shakira i Burna Boy, sa 6. tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart.
2: Airplay Radio Chart.
1: Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart.
3: Top 40.
0: Britansku kant-autoricu Peris Paloma uskoro ćemo moći gledati na Siget festivalu u Budimpešti, a ranije ove godine objavila je anti-AI himnu Miyazaki, kojem je uputila oštru kritiku korištenju alata umjetne inteligencije u umjetnosti. Najava njezinog drugog albuma The Fatal Flaw pak stigla nam je s dvijema pjesmama, od kojih je Pre-Raphaelite objavljena u petak Nove glazbe. Ona je naš ovotjedni chart bonus.

0: Time. Top 40. Uveter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi.
1: Dva su sata.
0: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
1: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe. Na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
1: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama. Mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko najavi. Nasljednik Zlatka Mateše na čelnoj poziciji Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Magdić.
3: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
4: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
3: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
4: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
3: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
5: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
3: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
6: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
3: Josip Varvodić prije 10 dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj gdje su na otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca, te u Turskoj gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Iako su se stanovnici evakuirani iz središta Španjolske počeli vraćati kućama, novi je požar buknuo na sjeverozapadu zemlje, a u Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordoa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Anabela Lajkauf.
7: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već četvrti toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
8: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
7: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
9: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
7: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
9: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
7: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
9: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
7: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
9: Za odgovore na izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
10: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
2: Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
11: Do jutros u 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiro. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
9: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
12: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
2: Bespilotna letjelica pogodila je specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj luci Damieti, pri čemu je buknuo požar koji se proširio na obližnje plovilo. Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a za sad nitko nije preuzeo odgovornost. Prema sigurnosnim izvorima, napad bi mogao upućivati na daljnje širenje sukoba na Bliskom istoku. Naime, to se dogodilo istoga dana kad su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele zajedničke napade na proiranske paravojne skupine u Iraku, prvi put javno djelujući zajedno protiv iranskih saveznika.
9: Informacija da FIFA namjerava prodati od 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura izazvala je val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati. Reagiralo je i Udruženje europskih nogometnih liga koje ističu da svjetsko prvenstvo ne smije postati imovina privatnih ulagača, a oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
13: Let me say this very clearly.
9: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
0: Kronika dana.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-ov dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
14: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Udruga Glas poduzetnika najavljuje za jesen prosvjed zbog paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača, a odgovorio im je premijer. Pripremila Snježana Miljak.
15: Vlada samo popunjava rupe u proračunu preko naših leđa. To više nećemo tolerirati, kažu u Glasu poduzetnika. Predsjednik udruge Bruno Samadžić.
16: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijemo za te troškove. Jel dobijemo bolje uvjete, jel dobijemo bolje državni aparat? Nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Dosta je bilo.
15: S terena dolaze jasne poruke obrtnika, kaže paušalni obrtnik Filip Marić.
17: Oni će jednostavno ostati u nižim poreznim razredima, odnosno počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom jer im se jednostavno neće isplatiti plaćati više od 150% većih poreza. Hrvatska obrtnička komora nas je prodala i zapravo je prihvatila podjelu hrvatskih paušalaca, tj. Obrtnika, na one istinske i one neistinske.
15: Da će biti znatno teže malim iznajmljivačima, kaže predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
18: Mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez poveća sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske.
15: Premijer Plenković ističe kako je izmjena vezana za paušalce.
19: Nije nikakav signal dodatnog opterećenja, nego obrnuto pokušaj za pravednim sustavom. A to da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvo, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
15: Iz Glasa poduzetnika kažu pak da su mjere donesene bez procjene učinaka, te najavljuju vruću jesen.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i njegovi suradnici predstavili su 9 pravilnika koji idu u javnu raspravu. Prema jednom isplaćuju se odštete poljoprivrednicima nakon vremenskih katastrofa i nepogoda. Ivanka Jelinčić-Jurin.
20: Primjenom pravilnika o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa i nepovoljnih klimatskih uvjeta isplaćuje se odšteta do 42 tisuće eura po gospodarstvu, resorni ministar David Vlajčić.
21: Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete.
20: Također odštete se isplaćaju prema pravilniku o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ravnatelj uprave za stočarstvo Mato Čačić.
22: Znamo da je u krajevima gdje je došlo do pojave kuge, proizvođači mlijeka nisu mogli isporučivati mlijeko na tržište, obzirom da su mjere koje su donesene da bi se zaustavilo širenje bolesti napravile gospodarsku štetu tim proizvođačima. Ministarstvo je napravilo program vrijedan pola milijuna eura čime se obuhvatili svi proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka na tom području.
20: Novim pravilnikom o neproizvodnim ulaganjima u poljoprivredi za prirodu i okoliš pomaže se gospodarstvima na područjima na kojima žive velike zvijeri. Ravnateljica uprave za potpore Željka Gudelj-Velaga.
23: Za naše poljoprivrednike je omogućeno uspostava ograda i gradnja nastambi za sklanjanje stoke. To je i kupovanje pastirskih pasa, određenih pasmina.
20: Izdvojimo i pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu, kojim se djecu uči o važnosti konzumacije meda i promociji meda iz naših pčelinjaka.
0: Kronika dana.
2: U Grubišnom polju završen je centar za starije osobe, a obnovljene su i nadograđene daruvarske toplice. Dva su to velika projekta u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, vrijedna više od 30 milijuna eura, ostvarena uz potporu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Na otvorenju je bio i premijer Andrej Plenković s ministrima. Izvijestit će Željka Mandić.
24: Prvi korisnici u novi centar za starije osobe u Grubišnom polju uselit će se na jesen. Centar raspolaže sa 102 smještajnim jedinicama. Skrbit će se i o dementnim osobama, ali pružati i izvan institucijske usluge poput pomoći u kući i dostave hrane. Gradonačelnik Grubišnog polja Zlatko Pavičić.
25: U gradu živi 1600 umirovljenika, 700 hrvatskih branitelja i to su građani koji su desetljećima stvarali vrijednosti na kojima danas gradimo budućnost. Zato danas obilježavamo završetak projekta koji predstavlja najveću pojedinačnu investiciju na području grada Grubišnog polja u našoj povijesti.
24: Otvorit će se 68 novih radnih mjesta te poboljšati položaj umirovljenika, poručio je premijer Andrej Plenković.
26: Prije svega da izrazim zadovoljstvo da je ovo danas praktički već 8. centar za starije osobe kojeg smo otvorili u protekla 2 mjeseca. Ovo je veliki projekt, projekt Vlade u partnerstvu sa gradovima, sa županijama, sa ciljem da unaprijedimo položaj naših umirovljenika.
24: 20 milijuna eura uloženo je u daruvarske toplice. Obnovljeno je 77, a izgrađeno 13 novih soba. Ravnatelj toplica Ratko Vuković.
27: Izgradili smo novi rekreacijsko-turistički centar, nove bazene, wellness, sportske i rekreacijske sadržaje, sadržaje za senzornu relaksaciju, te različite digitalne i multimedijalne sadržaje.
24: Premijer je istaknuo važnost potpore ravnomjernom razvoju turizma, koji će pratiti i nacionalni projekt marketinga i brendiranja zdravstvenog turizma.
2: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijedno gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti projekta za Pelješac i Korčulu govore predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar graditeljstva Branko Bačić.
28: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Košćuli, znači s one strane luka spoj isto na državnu cestu.
1: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Košćuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
2: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
2: Prije nekoliko dana razveselila nas je vijest o dolasku para afričkih lavova u zagrebački zoološki vrt, a danas nažalost tužna vijest. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj.
4: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljnjim postupanjem. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
2: Počeo je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
5: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 38, a Rijeka, Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja, a tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
6: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko

0: Riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom, pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
1: Dugotrajnost vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
0: Noći su jako tople. Znači noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
1: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
2: Sport. Pripremio Carlo Plazina.
3: Dobra večer. Nogometaši Dinama saznali su protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris iz Litve, klub na čijoj je klupi Željko Sopić. Sutra će uspješan tjedan hrvatskih klubova u Europi pokušati nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani su protiv favoriziranog ciparskog Pafosa na Poljudu slavili s 2-0, no trener Gonzalo Garcia nema namjeru povući se u uzvratu.
4: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjak u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
3: Taj će dvoboj početi u 19 sati, sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
5: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta, super što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nazvati nekom pozitivnom rezultatu.
3: U Sjevernoj Irskoj Rijeku će ugostiti Derry City. Na Rujevici je bilo 1-0 za domaćine.
6: Minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
3: Upozorava trener Matijaš Kek u oči utakmica koja će početi u 19 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Hajduk će pokušati izboriti treće pretkolo europske, a Varaždin i Rijeka konferencijske lige. Sa svih utakmica povremena javljanja moći ćete pratiti na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
7: Stabilan, suhi, sve topli zrak pritiče nad naše krajeve. Stoga je srijeda u cijeloj zemlji protekla sunčano. Pritom je vjetar većinom bio slab. Lokalno poslijepodne i umjeren jugoistočni, dok je na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure zapuhao maestral. Jutro je na kopnu bilo još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18 stupnjeva. Na Jadranu je bilo toplo i vrlo toplo uz 22 do 27, u Dubrovniku i do 29 stupnjeva. Poslijepodne je temperatura porasla na 33 do 38. Sutra u Hrvatskoj također sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab, a na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, temperatura zraka postupno će rasti.
2: Kronika dana. Na kraju emisije podsjetnik.
8: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
9: Veliki požar i dalje gore diljem Europe. Na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
8: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
9: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15.

0: rujna između 21 i 6 sati ujutro.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
2: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Josip Barbodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Barbodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što, i obavijestiti o tome, kažem, javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gdjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: A njegov protukandidat Dragan Primorac bio je vidljivo razočaran rezultatima.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Vijesti. Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. U Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordoa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida, iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovoga ljeta. Premijer Pedro Sanchez.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je proteklog dana poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada.
4: Vijesti.
0: I u našoj je zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
5: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj Odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
6: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Zbog Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
4: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz dvaju europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
7: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči i današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljnjem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: Vijesti. Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Trag u beskraju. Vrhunac je bio večerašnji koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, a nastupili su i Ines Tričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović te Ivica Sikirić-Ićo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
8: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najljepšom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
0: Sport. Opširnije Karlo Plazina.
9: Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće predkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv KAOK Žalgirisa iz Litve, kluba koji vodi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri hrvatska kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Sva tri kluba u gostima će braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos, pa trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
10: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Pokušat ćemo igrati svoju igru i izboriti sljedeći krug natjecanja.
9: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije u Češkoj će na travnjaku biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
11: Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
9: Varaždinci se nadaju prolasku u treće predkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, što je dovoljno da trener Matijaž Kek bude na oprezu.
12: Kući su puno opasni. Mali, vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
9: Taj će dvoboj u Sjevernoj Irskoj početi u 19 sati i 30 minuta. Sve ćete utakmice moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: наш дом.
1: Пристачу, ир ясен, саможена.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemlja. Malja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometa.